0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгы 5 октябрда өтө турган Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына жетим балдарга жана балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрдө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 100 VIP билет бөлүп берди. Бул тууралуу жетим балдардын укугун коргоо коомдук фондунун жетекчиси билдирди. Мындан тышкары стадиондон майыптыгы бар жарандар үчүн атайын 106 жана 108 секторлор, ал эми белгилүү спортчулар үчүн 138, 139 жана 140 секторлор ажыратылды. Бул секторлордогу калган бош ордор стадиондун расмий баракчасы аркылуу халк арасында ойнотулат. Ысык-Көлдүн балык ресурстарын көбөйтүү максатында көлгө куйган дарыяларга 800 000 карп сазан балыгынын чабагы коюу берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча бул иш-чара 25-26 сентябрь күндөрү Тоң районундагы балык өстүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ишке ашырылды. Чабактар Каратала, Тоң жана Тосор айылдарындагы дарыя нуктарына, ошондой эле дагы бир аймакка 200 000 бөлүнүп кое берилди. Процесске экологдор, ветеринарлар жана илимий адистер көз салып турду. Бул кадам көлдүн экосистемасын жана биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого багытталган. Балыкчы шаарындагы Кулаков, Толокмолду жана Абдрахманов көчөлөрүнүн жолдорун реконструкциялоодо бир катар кемчиликтер аныкталып, учурда алар кайра оңдолууда. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин текшерүүсүндө асфальттын сапасыз төшөлгөндүгү, тротуар жана лотоктордогу кемчиликтер ачыкталган. Учурда сапасыз аткарылган жумуштар демонтажталып, патриаттык уюмдар өз каражатынын эсебинен кемчиликтерди кайра оңдоп жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Деңиз.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Хақиқатшы Жәмиля Жаманбаева Чүй облысындағы жетім жана ата-энесінің қамқорлығынсыз қалған балдардың мектеп-интернатындағы оор шарттарды жана мыйзам бузууларды анықтады. Хақиқатшы институты билдиргендей, текшерүүдө интернаттын аймагы тосулбагандыгы, акыркы бир жылда 6 бала качууга аракет кылгандыгы жана кыздардын көбүнүн бит табылганы белгилүү болду. Мындан тышкары медициналык короодон өткөн 71 баланын дээрлик бардыгынан тиш оорулары, экзема жана башка ден соолук көйгөйлөрү аныкталган. Ошондой эле 6 жетим бала тийиштүү жөлөк пулду ала албай тургандыгы жана алимент өндүрүлбөй жаткандыгы ачыкталып, акыйкатчы мамлекеттик органдарды бул кемчиликтерди тез арада жоюуга чакырды. Кыргызстанда күнүмдүк турмушта жана өндүрүштө колдонууга ылайыкталган ден соолукка зыянсыз, өзгөчө аналогу жок, коопсуз өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарыла баштады. Компания өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча бул каражаттарды үйлөрдө, батирлерде, оорканаларда жана электр эсептегичтерде өттү танган учурда дароо өчүрүү үчүн колдонсо болот. Учурда Бишкектеги ишканада 24 киши эмгектенет, жакында Токмок шаарында жаңы завод ачылып, анда 170 адамга жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Алыс ордо конушунда 1 октябрда суу өчөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган конушта суу 1 октябрда эртемиги саат 9:00 кечки 19:00 чейин болбойт. Суу берүү Алыс ордо 1-чи жана Алыс ордо 2-чи суу топтомусунда, ошондой эле шаардык суу түтүктөрүнүн тармактарындагы оңдоо профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундары менен уюмдардан алдын ала жетиштүү өлчөмдө ич үчүн суу камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткечи сайтынан буйрутма бериңиз. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Дарит

жетекчилик химиясы, биоажирочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Рекламаны Авторадио.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Илимбек Акылбек уулу реалити шоунун жеңүүчүсү болду. Ал 61 килограммга чейинки салмакта күчүн ашты. Анда жалпы 8 спортчу катышкан. Акылбек уулу 2 жеңишке жетип шоунун финалына чыкты. Анда анын атаандашы Азербайжандан келген спортчу Мехимедали Османлы болду. Беттеш 27 сентябрга караган түнү Лас-Вегастагы Невада штаты UFC Fight Night 289 турниринде өттү. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы жолдоштук оюнунда Мальдив аралдарын жеңип алды. Беттеш 28 сентябрда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Беттештин тагдыры алгачкы 45 мүнөттөрө чечилди. Урмат Абдыкайымовдун командасы 5 жоопсуз гол жаратты. Өз эсебине дубль жаздырган Эрбол Атабаев жакында эле Загребтин Локомотив командасына өткөн. Ушуну менен Кыргызстан улуттук курама командасы 5-0 эсебинде Мальдив аралдарын жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 2-нчи турунун беттеш аяктады. Анда Бельгия жана Франция курамалары беттешти. Командалар Бельгиянын Брюссель шаарындагы Конинг Будейвен стадионунда ойношту. Беттешти башка алыс катары Словениядан келген Ради Обренович ээледи. Коноктор 1-0 эсебинде жеңишке жетишти. Жалгыз голдун автору 88-чи мүнөттө француздардын вингери Майкл Олисе өз жарым аянтчасынан топту дриблинг менен алып өтүп киргизди. Чабуулчу Килиан Мбаппе жаракатынан улам оюнду өткөрүп жиберди. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уактысы.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгы 5 октябрда өтө турган Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына жетим балдарга жана балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрдө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 100 VIP билет бөлүп берди. Бул тууралуу жетим балдардын укугун коргоо коомдук фондунун жетекчиси билдирди. Мындан тышкары стадиондон майыптыгы бар жарандар үчүн атайын 106 жана 108 секторлор, ал эми белгилүү спортчулар үчүн 138, 139 жана 140 секторлор ажыратылды. Бул секторлордогу калган бош ордар стадиондун расмий баракчасы аркылуу калк арасында ойнотулат. Ысык-Көлдүн балык ресурстарын көбөйтүү максатында көлгө куйган дарыяларга 800 000 карп сазан балыгынын чабагы коё берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча бул иш-чара 25-26 сентябрь күндөрү Тоң районундагы балык өстүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ишке ашырылды. Чабактары Каратала, Тоң жана Тосор айылдарындагы дарыя нуктарына, ошондой эле дагы бир аймакка 200 000 бөлүнүп коё берилди. Процесске экологдор, ветеринарлар жана илимий адистер көз салып турду. Бул кадам көлдүн экосистемасын жана биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого багытталган. Балыкчы шаарындагы Кулаков, Толокмолду жана Абдрахманов көчөлөрүнүн жолдорун реконструкциялоодо бир катар кемчиликтер аныкталып, учурда алар кайра оңдолууда. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин текшерүүсүндө асфальттын сапасыз төшөлгөндүгү, тротуар жана лотоктордогу кемчиликтер ачыкталган. Учурда сапасыз аткарылган жумуштар демонтажталып, патриаттык уюмдар өз каражатынын эсебинен кемчиликтерди кайра оңдоп жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул эмисламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк М-банк чекит кейжи сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эмисламик исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр.
5: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы, 40 өзгөчө мукам үн, унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу The Super Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
6: Мол түшүм туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чен, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33-33 же 77-33 номурларына чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 11%-70% баштайт.
7: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
18: Wildberries.
1: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
16: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
13: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
13: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Чүй облусундагы жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын мектеп-интернатындагы оор шарттарды жана мыйзам бузууларды аныктады. Акыйкатчы институту билдиргендей, текшерүүдө интернаттын аймагы тосулбагандыгы, акыркы бир жылда 6 бала качууга аракет кылгандыгы жана кыздардын көбүнүн бит табылганы белгилүү болду. Мындан тышкары медициналык короодон өткөн 71 баланын дээрлик бардыгынан тиш оорулары, экзема жана башка ден соолук көйгөйлөрү аныкталган. Ошондой эле 6 жетим бала тийиштүү жөлөк пулду ала албай тургандыгы жана алимент өндүрүлбөй жаткандыгы ачыкталып, акыйкатчы мамлекеттик органдарды бул кемчиликтерди тез арада жоюуга чакырды. Кыргызстанда күнүмдүк турмушта жана өндүрүштө колдонууга ылайыкталган ден соолукка зыянсыз, өзгөчө аналогу жок, коопсуз өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарыла баштады. Компания өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча бул каражаттарды үйлөрдө, батирлерде, оорканаларда жана электр эсептегичтерде өттү танган учурда дароо өчүрүү үчүн колдонсо болот. Учурда Бишкектеги ишканада 24 киши эмгектенет. Жакында Токмок шаарында жаңы завод ачылып, анда 170 адамга жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Алыс ордо конушунда 1-октябрда суу өчөт. Муниципалитеттен билдиришкенде, аталган конушта суу 1-октябрда эртемиги саат 9:00 кечки 14:00 чейин болбойт. Суу берүү Калыс ордо 1-чи жана Калыс ордо 2-чи суу топтомусунда, ошондой эле шаардык суу түтүктөрүнүн тармактарындагы оңдоо профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундары менен уюмдардан алдын ала жетиштүү өлчөмдө ич үчүн суу камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүү чейин баары бир компанияда. Долбоорлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777. СТО партнер 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, баардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79-1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Мына ушундай таңерте бактылуу сүйүү тууралуу ырдаган ким дебейсиңерби? Урмат Токомбаев ырчы жигит деп аталдыр десе.
1: Классная композиция. Я аж задумалась.
0: Ошо да ойлонуп калдыңарбы баарыңар? Эми достор, биз дагы ойлонуп, буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп чечтик. Билдирүү мындай экен. Мен банкеттин уланышын талап кылам. Бизде көлдө дейт, Саруйский деген эрежебиз бар дейт. Ал эмнеке дейсиңби? Той бүткөндөн кийин дагы узатмай, ошол силер айтып аткан эле жана продолжение банкета деген эле сөз да дейт. Рита Имангазиева деген айым экен. Колчоп алыбы?
1: Поздравляем!
0: Рита айым, Баястандын юбилейлик концертине эки иштик чакыруу барагы сиздики болду. Жалпы саруулуктарга, анан ошол Саруйский деген эрежени ойлоп тапкандарга бизден салам айтабыз.
1: Всем привет, да.
0: Ал эми оюнга катышкан баардык угармандарга рахматыбызды айтабыз. Сөзмө сөз которулган окшош варианттар аябай көп болду. Анан бир аз өзгөчөлөнгөн ирээтинде дал ушул Рита айымдын билдирүүсүнө биз белек бердик.
1: Да, поздравляем, 2 билета ваши.
0: А биз болсо дароо кадамыбызды улантат экенбиз дагы, алдыда бизди кызыктуу маалыматтар.
2: Утренний лайф. Обо всём о разном. Интересные факты.
1: Итак, чем ты нас сегодня удивишь?
0: Мен баштайм ба?
1: Да.
0: Мен баштай турган болсом, мен жанагы турист болуп, өлкө кыдырып, эки жакка көп барган адамдар болот го. Ошолордун кулагына күмүш сырга деп бир нерсе айтайын деп атам. Өзгөчө кыргызстандыктар акыркы жылдары Тайландка көп барып баштады го.
1: Да, я тоже там была.
0: А бир көрдүң беле?
1: Да.
0: А сен барган кезде туристтик төлөм деген бар беле?
1: Конечно.
0: Бар беле?
1: Ну, так это в прошлом году было.
0: Болор менен жаңы киргизели деп атышпай, эмки жылдан баштап киргизели деп атышпай. Сен ошо, сен баш.
1: Я за визу оплачивал по прилету.
0: Жок, ал виза башка. Визадан сырткары элестеткиле эми Тайландта кийинки жылдан баштап туристтик төлөм киргизилген атыптыр.
1: А налоги, да? Налоги?
0: Ошо сыяктуу. Эми налог деп айтпаптыр, туристтик төлөм дептир. Бул ар бир туристке

0: Гороскоп.
1: Итак, посмотрим, что обещают нам звезды в делах. Сердечно слушаем внимательно.
2: Кой жылдызы сүйүдө биринчи кадамды жасоодон коркпоңуз.
1: Букачар жакын адамыңыздан жакшы кабар күтүлөт.
2: Эгиздер болсо, бүгүнкү күнүңүз романтикага бай болот экен.
1: Ал эми бөйөндөр сезимдериңизди ачык билдирүүгө жакшы күн.
2: Арыстандар, бүгүн сизге көңүл бурган адамдар көбөйөт.
1: Бийкечтер сүйүүдө шашпай жүрөгүңүздү угуңуз дейт.
2: Таразалар мамилеңизде жылуулук жана түшүнүшүү болот экен.
1: Чаяндар күтүлбөгөн билдирүү манайыңызды абдан көтөрөт дейт.
2: Жаачылар жаңы сезимдерге жол ачылышы мүмкүн.
1: Текечер жакын адамыңыз менен ачык сүйлөшүңүз.
2: Суперлер болсо, бүгүн жаңы баарлашуулар, жаңы таанышууларга абдан ыңгайлуу күн.
1: Ал эми балыктар романтикага бай жагымдуу күн күтүлөт.
2: Мына ушундай алдыда жаңы саат биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгы 5 октябрда өтө турган Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына жетим балдарга жана балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрдө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 100 VIP билет бөлүп берди. Бул тууралуу жетим балдардын укугун коргоо коомдук фондунун жетекчиси билдирди. Мындан тышкары стадиондон майыптыгы бар жарандар үчүн атайын 106 жана 108 секторлор, ал эми белгилүү спортчулар үчүн 138, 139 жана 140 секторлор ажыратылды. Бул секторлордагы калган Бош Ордар стадионунун расмий баракчасы аркылуу калк арасында ойнотулат. Ысык-Көлдүн балык ресурстарын көбөйтүү максатында көлгө куйган дарыяларга 800 000 карп сазан балыгынын чабагы коюу берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча бул иш-чара 25-26 сентябрь күндөрү Тоң районундагы балык өстүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ишке ашырылды. Чабактары Каратала, Тоң жана Тосор айылдарындагы дарыя нуктарына, ошондой эле дагы бир аймакка 200 000 бөлүнүп кое берилди. Процесске экологдор, ветеринарлар жана илимий адистер көз салып турду. Бул кадам көлдүн экосистемасын жана биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого багытталган. Балыкчы шаарындагы Кулаков, Толокмолду жана Абдрахманов көчөлөрүнүн жолдорун реконструкциялоодо бир катар кемчиликтер аныкталып, учурда алар кайра оңдолууда. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин текшерүүсүндө асфальттын сапасыз төшөлгөндүгү, тротуар жана лотоктордогу кемчиликтер ачыкталган. Учурда сапасыз аткарылган жумуштар демонтажталып, патриаттык уюмдар өз каражатынын эсебинен кемчиликтерди кайра оңдоп жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
1: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Ақиқатшы Жәмилә Жаманбаева Чүй облысындағы жетім жана ата-энесінің қамқорлығынсыз қалған балдардың мектеп-интернатындағы оор шарттарды жана мыйзам бузууларды анықтады. Ақиқатшы институты билдиргендей, текшерүүдө интернаттын аймагы тосулбагандыгы, акыркы бир жылда 6 бала качууга аракет кылгандыгы жана кыздардын көйүнөн бит табылганы белгилүү болду. Мындан тышкары медициналык короодон өткөн 71 баланын дээрлик бардыгынан тиш оорулары, экзема жана башка ден соолук көйгөйлөрү аныкталган. Ошондой эле 6 жетим бала тийиштүү жөлөк пулду ала албай тургандыгы жана алимент өндүрүлбөй жаткандыгы ачыкталып, акыйкатчы мамлекеттик органдарды бул кемчиликтерди тез арада жоюуга чакырды. Кыргызстанда күнүмдүк турмушта жана өндүрүштө колдонууга ылайыкталган ден соолукка зыянсыз, өзгөчө аналогу жок, коопсуз өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарыла баштады. Компания өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча бул каражаттарды үйлөрдө, батирлерде, оорканаларда жана электр эсептегичтерде өттү танган учурда дароо өчүрүү үчүн колдонсо болот. Учурда Бишкектеги ишканада 24 киши эмгектенет, жакында Токмок шаарында жаңы завод ачылып, анда 170 адамга жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Алыс ордо конушунда 1 октябрда суу өчөт. Муниципалитеттен билдиришкенде аталган конушта суу 1 октябрда эртемиги саат 9:00 кечки 19:00 чейин болбойт. Суу берүү Алыс ордо 1-чи жана Алыс ордо 2-чи суу топтомусунда ошол эле шаардык суу түтүктөрүнүн тармактарындагы оңдоо профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундары менен уюмдардан алдын ала жетиштүү өлчөмдө ичүү үчүн суу камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз.
3: Кызыга да балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
0: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели тысячи людей? LED-эксперт устанавливает современные LED-экраны для магазинов, торговых центров, фасадов зданий и мероприятий. От идеи до запуска – все в одной компании. Проектирование, производство, монтаж и настройка. LED-эксперт – экраны, которые невозможно не заметить. Телефон 0506-506-777.
5: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Өзү кечирим сураган кезде аясманга түйүлүп же бейманды жакшы көргөн сөзү бар, так секирбей, дароо кечирип коюш керек да, туурабы? Кечирип кой деп аталы сондор десте автомобилдин аткаросунда 9:54 достор. Эми биз угармандардан эгерде кечирим сурай турган болсок, эмне үчүн кечирим сурашыбыз мүмкүн? Балким сиздин мандайыңызды жакшы көтөрө албай калышыбыз мүмкүн.
1: Нет, за то, что эфир так быстро заканчивается, потому что 3 часа незаметно пролетели. Я даже не поняла.
0: Ва, ушул үчүн сизден кечирим сурайлы. Ал эми иш күн ийгиликтүү улансын деген тилектерди айтып туруп, эртең мененке чейин коштошо турган болсок, угармандар деле бизди кечирет болуш керек, э?
1: Мне кажется, да. Спасибо всем, друзья, кто был с нами. У микрофона сегодня были Бема и Аскат. Надеемся, что мы сегодня с Аскатом сумели сделать ваше утро ярче.
0: Ооба. Болгон аракетибизди көрдүк. Эгерде кичинекей бир нерсе жетпей кала турган болсо, анда авторадион толкунда кала берсеңиз, музыкалар, хиттер, албетте сиздин маанайыңызды көтөрүп жетишпеген нерсени толуктап коет, э?
1: На все, конечно, а мы побежали!
0: Эртең мененке чейин бар болуңуздар.
1: Пока-пока! Утренний лайф на

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгы 5 октябрда өтө турган Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына жетим балдарга жана балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрдө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 100 VIP билет бөлүп берди. Бул тууралуу жетим балдардын укугун коргоо коомдук фондунун жетекчиси билдирди. Мындан тышкары стадиондон майыптыгы бар жарандар үчүн атайын 106 жана 108 секторлор, ал эми белгилүү спортчулар үчүн 138, 139 жана 140 секторлор ажыратылды. Бул секторлордогу калган Бош Ордар стадионунун расмий баракчасы аркылуу калк арасында ойнотулат. Ысык Көлдүн балык ресурстарын көбөйтүү максатында көлгө куйган дарыяларга 800 000 карп сазан балыгынын чабагы коюу берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча бул иш-чара 25-26 сентябрь күндөрү Тоң районундагы балык өстүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ишке ашырылды. Чабактары Каратала, Тоң жана Тосор айылдарындагы дарыя нуктарына, ошондой эле дагы бир аймакка 200 000 бөлүнүп кое берилди. Процесске экологтор, ветеринарлар жана илимий адистер көз салып турду. Бул кадам көлдүн экосистемасын жана биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого багытталган. Балыкчы шаарындагы Кулаков, Толокмолду жана Абдрахманов көчөлөрүнүн жолдорун реконструкциялоодо бир катар кемчиликтер аныкталып, учурда алар кайра оңдолууда. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин текшерүүсүндө асфальттын сапасыз төшөлгөндүгү, тротуар жана лотоктордогу кемчиликтер ачыкталган. Учурда сапасыз аткарылган жумуштар демонтажталып, патриаттык уюмдар өз каражатынын эсебинен кемчиликтерди кайра оңдоп жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
4: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
5: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
4: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
5: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: деп Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбелеңге салған оқия. Ата-энелер балдарын табабы же қорқынышты жағдайға кептелеби?
1: Біз эмне болгонунда да балдарыбызды түрү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
1: Джесс Кемпирдин артык күлүмкөккө сабырсыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
2: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс-спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
3: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Хақиқатшы Жәмилә Жаманбаева Чүй облысындағы жетім жана ата-энесінен қамқорлығысыз қалған балдардың мектеп-интернатындағы оор шарттарды жана мыйзам бузууларды анықтады. Хақиқатшы институты билдиргендей, текшерүүдө интернаттын аймагы тосулбагандыгы, акыркы бир жылда 6 бала качууга аракет кылгандыгы жана кыздардын көбүнөн бит табылганы белгилүү болду. Мындан тышкары медициналык короодон өткөн 71 баланын дээрлик бардыгынан тиш оорулары, экзема жана башка ден соолук көйгөйлөрү аныкталган. Ошондой эле 6 жетим бала тийиштүү жөлөк пулду ала албай тургандыгы жана алимент өндүрүлбөй жаткандыгы ачыкталып, акыйкатчы мамлекеттик органдарды бул кемчиликтерди тез арада жоюуга чакырды. Кыргызстанда күнүмдүк турмушта жана өндүрүштө колдонууга ылайыкталган ден соолукка зыянсыз, өзгөчө аналогу жок, коопсуз өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарыла баштады. Компания өкүлдөрүнүн маалымат боюнча бул каражаттарды үйлөрдө, батирлерде, ооруканаларда жана электр эсептегичтерде өттү танган учурда дароо өчүрүү үчүн колдонсо болот. Учурда Бишкектеги ишканада 24 киши эмгектенет, жакында Токмок шаарында жаңы завод ачылып, анда 170 адамга жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Алыс ордо конушунда 1 октябрда суу өчөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган конушта суу 1 октябрда эртеңки саат 9:00 кечки 19:00 чейин болбойт. Суу берүү Алыс ордо 1-чи жана Алыс ордо 2-чи суу топтомусунда, ошол эле шаардык суу түтүктөрүнүн тармактарындагы оңдоо профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундары менен уюмдардан алдын ала жетиштүү өлчөмдө ич үчүн суу камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Бары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
4: Немис трактору қымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Бишкек циркинде жаңы сезон. 12 сентябрдан тарта көрүүчүлөрдү Чарли жана Дениз мышыктары аттуу керемет шоу күтөт. Атайын конок Германиядан келген супер жылдыз, белгилүү клоун Чарли. Мындан тышкары Дениз мышыктары жана дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 30 таланттуу артист, аба гимнасттары, акробаттар жана жонглёрлор өнөрүн тартуулашат. Шоу 18 октябрга чейин цирк аренасында өтөт. Билеттерди кассир чекитке же сайттан алыңыз. Үй бүлөңүзгө 19 майрам тартуулаңыз.
6: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
7: Бишкек, 3 октября. Намат-арена. Большой сольный концерт «Акмаль». Не покажи. Ты мне покажи. За руки держались мы. Мир нам завидовал. Раневская. Все хиты, которые вы пели сами, теперь прозвучат вживую. Вас ждет живой звук, мощная энергетика и незабываемый вечер. Билеты на сайте Кассир KG.
8: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
9: Хаблайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00. Автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтары менен бакай. Кыргызстандық спортшу Илимбек Акылбек улу реалити шоунун жеңүүчүсү болду. Ал 61 килограммга чейинки салмакта күчүн ашты. Анда жалпы 8 спортчу катышкан. Акылбек улу 2 жеңишке жетип шоунун финалына чыкты. Анда анын атаандашы Азербайжандан келген спортчу Мехимедали Османлы болду. Беттеш 27 сентябрга караган түнү Лас-Вегастагы Невада штаты UFC Fight Night 289 турниринде өттү. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы жолдоштук оюнда Мальдив аралдарын жеңип алды. Беттеш 28 сентябрда Бишкектеги Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Беттештин тагдыры алгачкы 45 мүнөттөрө чечилди. Урмат Абдыкайымовдун командасы 5 жоопсуз гол жаратты. Өз эсебине дубль жаздырган Эрбол Атабаев жакында эле Загребтин Локомотив командасына өткөн. Ушуну менен Кыргызстан улуттук курама командасы 5-0 эсебинде Мальдив аралдарын жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 2-нчи турунун беттеш аяктады. Анда Бельгия жана Франция курамалары беттешти. Командалар Бельгиянын Брюссель шаарындагы Конинг Будейвен стадионунда ойношту. Беттешти башка алыс катары Словениядан келген Ради Обренович тейледи. Коноктор 1-0 эсебинде жеңишке жетишти. Жалгыз голдун автору 88 мүнөттө француздардын вингери Майкл Олисе өз жарым аянтчасынан топту дриблинг менен алып өтүп киргизди. Чабуулчу Килиан Мбаппе жаракатынан улам оюнду өткөрүп жиберди. Силер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгы 5 октябрда өтө турган Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына жетим балдарга жана балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрдө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 100 VIP билет бөлүп берди. Бул тууралуу жетим балдардын укугун коргоо коомдук фондунун жетекчиси билдирди. Мындан тышкары стадиондон майыптыгы бар жарандар үчүн атайын 106 жана 108 секторлор, ал эми белгилүү спортчулар үчүн 138, 139 жана 140 секторлор ажыратылды. Бул секторлордогу калган Бош Ордар стадионунун расмий баракчасы аркылуу калк арасында ойнотулат. Ысык-Көлдүн балык ресурстарын көбөйтүү максатында көлгө куйган дарыяларга 800 000 карп сазан балыгынын чабагы коюу берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча бул иш-чара 25-26 сентябрь күндөрү Тоң районундагы балык өстүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ишке ашырылды. Чабактары Каратала, Тоң жана Тосор айылдарындагы дарыя нуктарына, ошондой эле дагы бир аймакка 200 000 бөлүнүп кое берилди. Процесске экологтор, ветеринарлар жана илимий адистер көз салып турду. Бул кадам көлдүн экосистемасын жана биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого багытталган. Балыкчы шаарындагы Кулаков, Толокмолду жана Абдрахманов көчөлөрүнүн жолдорун реконструкциялоодо бир катар кемчиликтер аныкталып, учурда алар кайра оңдолууда. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин текшерүүсүндө асфальттын сапасыз төшөлгөндүгү, тротуар жана лотоктордогу кемчиликтер ачыкталган. Учурда сапасыз аткарылган жумуштар демонтажталып, патриаттык уюмдар өз каражатынын эсебинен кемчиликтерди кайра оңдоп жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Дүйдаминен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Ақиқатшы Жәмилә Жаманбаева Чүй облысындағы жетім жана ата-энесінің қамқорлығынсыз қалған балдардың мектеп-интернатындағы оор шарттарды жана мыйзам бузууларды анықтады. Ақиқатшы институты билдиргендей, текшерүүдө интернаттын аймагы тосулбагандыгы, акыркы бир жылда 6 бала качууга аракет кылгандыгы жана кыздардын көбүнүн бит табылганы белгилүү болду. Мындан тышкары медициналык короодон өткөн 71 баланын дээрлик бардыгынан тиш оорулары, экзема жана башка ден соолук көйгөйлөрү аныкталган. Ошондой эле 6 жетим бала тийиштүү жөлөк пулду ала албай тургандыгы жана алимент өндүрүлбөй жаткандыгы ачыкталып, акыйкатчы мамлекеттик органдарды бул кемчиликтерди тез арада жоюуга чакырды. Кыргызстанда күнүмдүк турмушта жана өндүрүштө колдонууга ылайыкталган ден соолукка зыянсыз, өзгөчө аналогу жок, коопсуз өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарыла баштады. Компания өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча бул каражаттарды үйлөрдө, батирлерде, оорканаларда жана электр эсептегичтерде өттө танган учурда дароо өчүрүү үчүн колдонсо болот. Учурда Бишкектеги ишканада 24 киши эмгектенет, жакында Токмок шаарында жаңы завод ачылып, анда 170 адамга жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Алыс ордо конушунда 1 октябрда суу өчөт. Муниципалитеттен билдиришкенде аталган конушта суу 1 октябрда эртемеки саат 9:00 кечки 19:00 чейин болбойт. Суу берүү Алыс ордо 1-чи жана Алыс ордо 2-чи суу топтомусунда ошол эле шаардык суу түтүктөрүнүн тармактарындагы оңдоо профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундары менен уюмдардан алдын ала жетиштүү өлчөмдө ичүү үчүн суу камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Қанат Қадыржан болды.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Лар бары менин колумда. Каалаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
0: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
0: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
8: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
9: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
10: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
11: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпир». 17 сентября во всех кинотеатрах.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Түн қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектеші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Ханат Кадыржан. Президенттин иш башкармалыгы 5 октябрда өтө турган Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышына жетим балдарга жана балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрдө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 100 VIP билет бөлүп берди. Бул тууралуу жетим балдардын укугун коргоо коомдук фондунун жетекчиси билдирди. Мындан тышкары стадиондон майыптыгы бар жарандар үчүн атайын 106 жана 108 секторлор, ал эми белгилүү спортчулар үчүн 138, 139 жана 140 секторлор ажыратылды. Бул секторлордогу калган бош ордар стадиондун расмий баракчасы аркылуу калк арасында ойнотулат. Ысык-Көлдүн балык ресурстарын көбөйтүү максатында көлгө куйган дарыяларга 800 000 карп сазан балыгынын чабагы коюу берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматы боюнча бул иш-чара 25-26 сентябрь күндөрү Тоң районундагы балык өстүрүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ишке ашырылды. Чабактар Каратала, Тоң жана Тосор айылдарындагы дарыя нуктарына, ошондой эле дагы бир аймакка 200 000 бөлүнүп кое берилди. Процесске экологдор, ветеринарлар жана илимий адистер көз салып турду. Бул кадам көлдүн экосистемасын жана биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого багытталган. Балыкчы шаарындагы Кулаков, Тоголок Молду жана Абдрахманов көчөлөрүнүн жолдорун реконструкциялоодо бир катар кемчиликтер аныкталып, учурда алар кайра оңдолууда. Мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо департаментинин текшерүүсүндө асфальттын сапасыз төшөлгөндүгү, тротуар жана лотоктордогу кемчиликтер ачыкталган. Учурда сапасыз аткарылган жумуштар демонтажталып, патриаттык уюмдар өз каражатынын эсебинен кемчиликтерди кайра оңдоп жатышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55.
5: Нитрофреш. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Давай тасталган.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
19: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
20: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
21: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Хакыйкатчы Жамиля Жаманбаева Чүй облусундагы жетим жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын мектеп-интернатындагы оор шарттарды жана мыйзам бузууларды аныктады. Хакыйкатчы институту билдиргендей, текшерүүдө интернаттын аймагы тосулбагандыгы, акыркы бир жылда 6 бала качууга аракет кылгандыгы жана кыздардын көбүнүн бит табылганы белгилүү болду. Мындан тышкары медициналык короодон өткөн 71 баланын дээрлик бардыгынан тиш оорулары, экзема жана башка ден соолук көйгөйлөрү аныкталган. Ошондой эле 6 жетим бала тийиштүү жөлөк пулду ала албай тургандыгы жана алимент өндүрүлбөй жаткандыгы ачыкталып, акыйкатчы мамлекеттик органдарды бул кемчиликтерди тез арада жоюуга чакырды. Кыргызстанда күнүмдүк турмушта жана өндүрүштө колдонууга ылайыкталган ден соолукка зыянсыз, өзгөчө аналогу жок, коопсуз өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарыла баштады. Компания өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча бул каражаттарды үйлөрдө, батирлерде, оорканаларда жана электр эсептегичтерде өттү танган учурда дароо өчүрүү үчүн колдонсо болот. Учурда Бишкектеги ишканада 24 киши эмгектенет. Жакында Токмок шаарында жаңы завод ачылып, анда 170 адамга жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Калыс ордо конушунда 1-октябрда суу өчөт. Муниципалитеттен билдиришкенде, аталган конушта суу 1-октябрда эртемиги саат 9:00 кечки 14:00 чейин болбойт. Суу берүү Калыс ордо 1-чи жана Калыс ордо 2-чи суу топтомусунда, ошол эле шаардык суу түтүктөрүнүн тармактарындагы оңдоо профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундары менен уюмдардан алдын ала жетиштүү өлчөмдө ич үчүн суу камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
5: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: 61 килограммга чейинки салмакта күчүн ашты. Анда жалпы 8 спортчу катышкан. Акылбек уулу 2 жеңишке жетип шоунун финалына чыкты. Анда анын атаандашы Азербайжандан келген спортчу Мехимедали Османлы болду. Беттеш 27 сентябрга караган түнү Лас-Вегастагы Невада штаты UFC Fight Night 289 турниринде өттү. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы жолдоштук оюнда Мальдив аралдарын жеңип алды. Беттеш 28 сентябрда Бишкектеги Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Беттештин тагдыры алгачкы 45 мүнөттөрдө чечилди. Урмат Абдыкайымовдун командасы 5 жооптуз гол жаратты. Өз эсебине дубль жаздырган Эрбол Атабаев жакында эле Загребтин Локомотив командасына өткөн. Ушуну менен Кыргызстан улуттук курама командасы 5-0 эсебинде Мальдив аралдарын жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 2-чү турунун беттеш аяктады. Анда Бельгия жана Франция курамалары беттешти. Командалар Бельгиянын Брюссель шаарындагы Конинг Будейвен стадионунда ойношту. Беттешти башка алыс катары Словениядан келген Ради Обренович ээледи. Коноктор 1-0 эсебинде жеңишке жетишти. Жалгыз голдун автору 88 мүнөттө француздардын вингери Майкл Олисе өз жарым аянтчасынан топту дриблинг менен алып өтүп киргизди. Чабуулчу Килиан Мбаппе жаракатынан улам оюнду өткөрүп жиберди. Сиздер менен мен Бакайжибек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда мектептерди толук камсыздоо үчүн алдыдагы 2 жылда дагы 38,5 миллионун ашык окуу китеби басылып чыгат. Окуу китеби мекемесинин маалыматы боюнча өлкөдө китеп маселесин чечүү үчүн жалпы 48,4 миллион нуска керек. Анын 10 миллионго жакыны даяр болду. Китептердин эң чоң бөлүгү 2027 жылы жана 2028 жылдары басылат. Стандарттык тартипке ылайык мектеп китептери ар бир 5 жыл сайын жаңыланып турушу шарт. Кыргыз гидромет ысык көлдүн суусунун сапатын текшерүү үчүн ар кандай тереңдиктерден суунун үлгүлөрүн алып изилдөө баштады. Бул изилдөөдө көлдүн экосистемасын сактоо жана суунун сапатынын өзгөрүүлөрүн өз убагында аныктоо максатын көздөйт. Мындай гидрохимиялык мониторинг жылына 2 жолу туристтик сезон башталардан мурун жана ал аяктагандан кийин туруктуу түрдө жүргүзүлүп турат. Бул ыкма көлдүн суусунун тазалыгын ар кандай мезгилдер боюнча салыштырып көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Стамбул шаарында 4 октябрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган чоң майрамдык концерт өтөт. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдиргендей, иш-чара саат 18:00 Топкапы маданий паркында башталат. Кечинде кыргыз улуттук аада салттары чагылдырылган, театрлаштырылган программа тартууланат. Ошондой эле майрамга Кыргызстандын белгилүү жылдыздары Бекбурбиев, Мирбек Адабеков, Омар жана Малика Дина катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 27, на Исакуле воздух прогреется до 19 градусов, в Нарыне до плюс 22 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезген үйіні азайтат, шешікті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ-да.
5: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Нитрофреш. Күн сайын жаңы башталыш. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон. Нитрофреш. Даамыңды танда. Товар тастыкталган.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Ишмердүүлүк лицензияланган. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
6: Кыргыз Республикасынын Финнадзорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0492 лицензиясы.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Хақиқатшы Жәмила Жаманбаева Чүй облысындағы жетім жана ата-энесінің қамқорлығынсыз қалған балдардың мектеп-интернатындағы оор шарттарды жана мыйзам бузууларды анықтады. Хақиқатшы институты билдиргендей, текшерүүдө интернаттын аймагы тосулбагандыгы, акыркы бир жылда 6 бала качууга аракет кылгандыгы жана кыздардын көбүнөн бит табылганы белгилүү болду. Мындан тышкары медициналык короодон өткөн 71 баланын дээрлик бардыгынан тиш оорулары, экзема жана башка ден соолук көйгөйлөрү аныкталган. Ошондой эле 6 жетим бала тийиштүү жөлөк пулду ала албай тургандыгы жана алимент өндүрүлбөй жаткандыгы ачыкталып, акыйкатчы мамлекеттик органдарды бул кемчиликтерди тез арада жоюуга чакырды. Кыргызстанда күнүмдүк турмушта жана өндүрүштө колдонууга ылайыкталган ден соолукка зыянсыз, өзгөчө аналогу жок, коопсуз өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарыла баштады. Компания өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча бул каражаттарды үйлөрдө, батирлерде, ооруканаларда жана электр эсептегичтерде өттү танган учурда дароо өчүрүү үчүн колдонсо болот. Учурда Бишкектеги ишканада 24 киши эмгектенет, жакында Токмок шаарында жаңы завод ачылып, анда 170 адамга жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Алыс ордо конушунда 1 октябрда суу өчөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган конушта суу 1 октябрда эртемиги саат 9:00 кечки 19:00 чейин болбойт. Суу берүү Алыс ордо 1-чи жана Алыс ордо 2-чи суу топтомусунда, ошондой эле шаардык суу түтүктөрүнүн тармактарындагы оңдоо профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундары менен уюмдардан алдын ала жетиштүү өлчөмдө ич үчүн суу камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш-чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идеядан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө. LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
4: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарыяларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар. Ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Уна дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
6: Для девчонок и ребят мы создали Ташробот. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташробот.
7: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташробот. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г. Дарите.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Touch. You. Right now.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда мектептерди толук камсыздоо үчүн алдыдагы 2 жылда дагы 38,5 миллиондон ашык окуу китеби басылып чыгат. Окуу китеби мекемесинин маалыматы боюнча өлкөдө китеп маселесин чечүү үчүн жалпы 48,4 миллион нуска керек. Анын 10 миллионго жакыны даяр болду. Китептердин эң чоң бөлүгү 2027 жылы жана 2028 жылдары басылат. Стандарттык тартипке ылайык мектеп китептери ар бир 5 жыл сайын жаңыланып турушу шарт. Кыргыз гидромет ысык көлдүн суусунун сапатын текшерүү үчүн ар кандай тереңдиктерден суунун үлгүлөрүн алып изилдөө баштады. Бул изилдөөдө көлдүн экосистемасын сактоо жана суунун сапатынын өзгөрүүлөрүн өз убагында аныктоо максатын көздөйт. Мындай гидрохимиялык мониторинг жылына 2 жолу туристтик сезон башталардан мурун жана ал аяктагандан кийин туруктуу түрдө жүргүзүлүп турат. Бул ыкма көлдүн суусунун тазалыгын ар кандай мезгилдер боюнча салыштырып көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Стамбул шаарында 4 октябрда Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган чоң майрамдык концерт өтөт. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдиргендей, иш-чара саат 18:00 Топкапы маданий паркында башталат. Кечинде кыргыз улуттук ада-салттары чагылдырылган, театрлаштырылган программа тартууланат. Ошондой эле майрамга Кыргызстандын белгилүү жылдыздары Бекбур Биев, Мирбек Адабеков, Омар жана Малика Дина катышат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только...

Денсаулыгыңызды текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Денсаулыкка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x эми супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. 15 жыл сак

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Хақиқатшы Жәмиля Жаманбаева Чүй облысындағы жетім жана ата-энесінің қамқорлығынсыз қалған балдардың мектеп-интернатындағы оор шарттарды жана мыйзам бузууларды анықтады. Хақиқатшы институты билдиргендей, текшерүүдө интернаттын аймагы тосулбагандыгы, акыркы бир жылда 6 бала качууга аракет кылгандыгы жана кыздардын көбүнөн бит табылганы белгилүү болду. Мындан тышкары медициналык короодон өткөн 71 баланын дээрлик бардыгынан тиш оорулары, экзема жана башка ден соолук көйгөйлөрү аныкталган. Ошондой эле 6 жетим бала тийиштүү жөлөк пулду ала албай тургандыгы жана алимент өндүрүлбөй жаткандыгы ачыкталып, акыйкатчы мамлекеттик органдарды бул кемчиликтерди тез арада жоюуга чакырды. Кыргызстанда күнүмдүк турмушта жана өндүрүштө колдонууга ылайыкталган ден соолукка зыянсыз, өзгөчө аналогу жок, коопсуз өрт өчүрүүчү каражаттар чыгарыла баштады. Компания өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча бул каражаттарды үйлөрдө, батирлерде, оорканаларда жана электр эсептегичтерде өттү танган учурда дароо өчүрүү үчүн колдонсо болот. Учурда Бишкектеги ишканада 24 киши эмгектенет, жакында Токмок шаарында жаңы завод ачылып, анда 170 адамга жаңы жумуш орду түзүлөрү күтүлүүдө. Алыс ордо конушунда 1 октябрда суу өчөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, аталган конушта суу 1 октябрда эртемиги саат 9:00 кечки 19:00 чейин болбойт. Суу берүү Алыс ордо 1-чи жана Алыс ордо 2-чи суу топтомусунда, ошондой эле шаардык суу түтүктөрүнүн тармактарындагы оңдоо профилактикалык иштердин жүргүзүлүшүнө байланыштуу токтотулат. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана шаар тургундары менен уюмдардан алдын ала жетиштүү өлчөмдө ич үчүн суу камдап алууну өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да. Унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Бары оңой. RedPay'ди ач, штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй, анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum, RedPay, сенин май куюучу жайың, сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет, бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
5: Сиз эмне дедиңиз? Жаштап кеттиңиз.
4: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
6: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбөгө кайтарышыбыз керек.
4: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джез Кемпир.
6: Джез Кемпирдин артык күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
4: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
7: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Вазяна.
8: Я тебе желаю счастья.
7: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Вазян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Instagram «Зира Бишкек».
9: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
10: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
11: Мне нужна...
12: Navai возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова.
13: В рамках тура Navai 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Navai Live. 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
14: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтары менен бакай. Кыргызстандық спортшу Илимбек Акылбекулу реалити шоунун жеңүүчүсү болду. Ал 61 килограммга чейинки салмакта күчүн ашты. Анда жалпы 8 спортчу катышкан. Акылбекулу 2 жеңишке жетип шоунун финалына чыкты. Анда анын атаандашы Азербайжандан келген спортчу Мехимедали Османлы болду. Беттеш 27 сентябрга караган түнү Лас-Вегастагы Невада штаты UFC Fight Night 289 турниринде өттү. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы жолдоштук оюнда Мальдив аралдарын жеңип алды. Бетте

0: клубтары. УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын экинчи турунун беттеш аяктады. Анда Бельгия жана Франция курамалары беттешти. Командалар Бельгиянын Брюссель шаарындагы Конинг Будейвен стадионунда ойношту. Беттешти башка алыс катары Словениядан келген Ради Обренович ээледи. Коноктор 1-0 эсебинде жеңишке жетишти. Жалгыз голдун автору 88-мүнөттө француздардын вингери Майкл Олисе өз жарым аянтчасынан топту дриблинг менен алып өтүп киргизди. Чабуулчу Килиан Мбаппе жаракатынан улам оюнду өткөрүп жиберди. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттансыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Газпром Кыргызстан компаниясы 30 сентябрдан тарта жаратылыш газы үчүн карызы бар абоненттерге газ берүүнү токтотот. Компания суук түшкөнгө чейин газсыз калбоо үчүн карыздарды 30 сентябрга чейин төлөөгө чакырат. Эгер газ өчүрүлсө, аны кайра коштуруу үчүн карызды толук төлөө керек жана газ 2-3 жумушчу күндүн ичинде кайра жандандырылат. Төлөмдөрдү Мой газ, Мой дом жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу же тейлөө кеңселеринен жүргүзүлсө болот. Ал эми карызды Мой газ тиркемеси Газпром чекиткейчи сайты же 4444 номуру аркылуу текшерүүгө мүмкүн. Бишкек шаарынын Достук айылында республикалык бюджеттин эсебинен 750 орунду жаңы мектептин курулушу аяктады. Курулуш министринин маалыматы боюнча 2026 жылдын февралында башталган бул 3 кабаттуу заманбап мектептин жалпы аянты 6500 чарчы метрди түзөт. Имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залдары каралган. Учурда курулуш иштери толук бүтүп, ички жасалгоолоо эмелектерди жайгаштыруу жана мектептин айланасын көрктөндүрүү жумуштары жүрүп жатат. Кыргызстанда такси жана курьердик кызмат көрсөткөндөр 2026 жылдын 7 айында мамлекеттик бюджетке жалпы 462 миллион сом төлөштү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков билдиргендей, бул каражаттын 231 миллион сому салыкка, ал эми 231 миллион сому камсыздандыруу төгүмүнө таандык. Учурда бул тармакта 110 миң адам расмий иштеп жатат. Алар маалыматтык системалар аркылуу тапкан кирешесинен 1% киреше салыгын жана келечектеги пенсия үчүн 1% камсыздандыруу төгүмүн төлөшөт. Бул жөнөкөйлөтүлгөн механизм 2025 жылдын 1 сентябрынан тартып ишке киргизилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Газпром Кыргызстан компаниясы 30 сентябрдан тарта жаратылыш газы үчүн карызы бар абоненттерге газ берүүнү токтотот. Компания суук түшкөнгө чейин газсыз калбоо үчүн карыздарды 30 сентябрга чейин төлөөгө чакырат. Эгер газ өчүрүлсө, аны кайра коштуруу үчүн карызды толук төлөө керек жана газ 2-3 жумушчу күндүн ичинде кайра жандандырылат. Төлөмдөрдү Мой газ, Мой дом жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу же тейлөө кеңселеринен жүргүзүлсө болот. Ал эми карызды Мой газ тиркемеси Газпром чекиткечи сайты же 4444 номер аркылуу текшерүүгө мүмкүн. Бишкек шаарынын Достук айылында республикалык бюджеттин эсебинен 750 орунду жаңы мектептин курулушу аяктады. Курулуш министринин маалыматы боюнча 2026 жылдын февралында башталган бул 3 кабаттуу заманбап мектептин жалпы аянты 6500 чарчы метрди түзөт. Имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залдары каралган. Учурда курулуш иштери толук бүтүп, ички жасалгоолоо эмелектерди жайгаштыруу жана мектептин айланасын көрктөндүрүү жумуштары жүрүп жатат. Кыргызстанда такси жана курьердик кызмат көрсөткөндөр 2026 жылдын 7 айында мамлекеттик бюджетке жалпы 462 миллион сом төлөштү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков билдиргендей, бул каражаттын 231 миллион сому салыкка, ал эми 231 миллион сому камсыздандыруу төгүмүнө таандык. Учурда бул тармакта 110 миң адам расмий иштеп жатат. Алар маалыматтык системалар аркылуу тапкан кирешесинен 1% киреше салыгын жана келечектеги пенсия үчүн 1% камсыздандыруу төгүмүн төлөшөт. Бул жөнөкөйлөтүлгөн механизм 2025 жылдын 1 сентябрынан тартып ишке киргизилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик социалдык тармактарда диний темадагы так эмес маалыматтардын жайылышына жол бербөө үчүн үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп келет. Агенттиктин баспасөз катчысы Жунус Алы Мырзалиевдин айтымында мекеменин алдындагы изилдөө борбору жума жана ай сайын аналитикалык маалыматтарды даярдап турат. Эгерде блогерлер же диний кызматкерлер туура эмес маалымат жарыяласа, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми улуттук мыйзам бузуулары аныкталса, материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет. Эттин баасын турукташтыруу максатында Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 30 атайын сатуу пунктун ачуу пландалууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Ильич Марсбек уулу билдиргендей, учурда министрликке караштуу 10 пунктту иштеп жатат жана кошумча жайларды ачууга тендер жарыяланды. Ал эми 2027-жылы мындай пункттардын санын 100 жеткирүү пландалууда. Министрдин орун басары кошумчалагандай, жайлоодон келген бодомалдын эти 1 kg өздүк наркы 230 сом түзүп, учурда эттин баасы 770 сом өлчөмүндө белгиленген. Спорт жаңылыктарына, кыргызстандык спортчу Куанычбек Айбек уулу 66 килограммга чейин кураш боюнча Азия оюндарында коло медальга ээ болду. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алгачкы беттешинде Ауганстандын спортчусун 3-0 эле чейректин алдында Түштүк Кореянын өкүлүн 10-0 эсебинде жеңген. Жарым финалда ирандык балбанга 0-3 эсебинде утулуп, мелдешти 3-чү орунда жыйынтыктады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: У нас аткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке жиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарыяларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-08-88-81.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Бишкекский цирк открывает новый сезон. С 12 сентября стартует завораживающее шоу «Чарли и морские котики». Специальный гость – суперзвезда, клоун Чарли из Германии. А еще морские котики и 30 талантливых артистов из разных стран. Воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры – все это на арене цирка до 18 октября. Билеты на сайте kassir.kg. Сделайте подарок для всей семьи.
0: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңылықтары менен бакай. Кыргызстандық спортчу Илимбек Акылбек улу реалити шоунун жеңүүчүсү болду. Ал 61 килограммга чейинки салмакта күчүн ашты. Анда жалпы 8 спортчу катышкан. Акылбек улу 2 жеңишке жетип шоунун финалына чыкты. Анда анын атаандашы Азербайжандан келген спортчу Мехимедали Османлы болду. Беттеш 27 сентябрга караган түнү Лас-Вегастагы Невада штаты UFC Fight Night 289 турниринде өттү. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы жолдоштук оюнда Мальдив аралдарын жеңип алды. Беттеш 28 сентябрда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. Беттештин тагдыры алгачкы 45 мүнөттөрдө чечилди. Урмат Абдыкайымовдун командасы 5 жоопсуз гол жаратты. Өз эсебине дубль жаздырган Эрбол Атабаев жакында эле Загребтин Локомотив командасына өткөн. Ушуну менен Кыргызстан улуттук курама командасы 5-0 эсебинде Мальдив аралдарын жеңип алды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. УЕФА Улуттар Лигасынын тайпалык баскычынын 2-нчи турунун беттеш аяктады. Анда Бельгия жана Франция курамалары беттешти. Командалар Бельгиянын Брюссель шаарындагы Конинг Будейвен стадионунда ойношту. Беттешти башка алыс катары Словениядан келген Ради Обренович тейреди. Коноктор 1-0 эсебинде жеңишке жетишти. Жалгыз голдун автору 88 мүнөттө француздардын вингери Майкл Олисе өз жарым аянтчасынан топту дриблинг менен алып өтүп киргизди. Чабуулчу Килиан Мбаппе жаракатынан улам оюнду өткөрүп жиберди. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Газпром Кыргызстан компаниясы 30 сентябрдан тарта жаратылыш газы үчүн карызы бар абоненттерге газ берүүнү токтотот. Компания суюктук түшкөнгө чейин газсыз калбоо үчүн карыздарды 30 сентябрга чейин төлөөгө чакырат. Эгер газ өчүрүлсө, аны кайра коштуруу үчүн карызды толук төлөө керек жана газ 2-3 жумушчу күндүн ичинде кайра жандандырылат. Төлөмдөрдү Мойгаз, Мойдом жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу же тейлөө кеңселеринен жүргүзүлсө болот. Ал эми карызды Мойгаз тиркемеси Газпром кейжи сайты же 4444 номер аркылуу текшерүүгө мүмкүн. Бишкек шаарынын Достук айылында республикалык бюджеттин эсебинен 750 орунду жаңы мектептин курулушу аяктады. Курулуш министринин маалыматы боюнча 2026 жылдын февралында башталган бул 3 кабаттуу заманбап мектептин жалпы аянты 6500 чарчы метрди түзөт. Имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залдары каралган. Учурда курулуш иштери толук бүтүп, ички жасалгоолоо эмелектерди жайгаштыруу жана мектептин айланасын көрктөндүрүү жумуштары жүрүп жатат. Кыргызстанда такси жана курьерди кызмат көрсөткөндөр 2026 жылдын 7 айында мамлекеттик бюджетке жалпы 462 миллион сом төлөштү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков билдиргендей, бул каражаттын 231 миллион сому салыкка, ал эми 231 миллион сому камсыздандыруу төгүмүнө таандык. Учурда бул тармакта 110 миң адам расмий иштеп жатат. Алар маалыматтык системалар аркылуу тапкан кирешесинен 1% киреше салыгын жана келечектеги пенсия үчүн 1% камсыздандыруу төгүмүн төлөшөт. Бул жөнөкөйлөтүлгөн механизм 2025 жылдын 1 сентябрынан тартып ишке киргизилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen Jandan.
1: Жанданууга сөзсүз себеп табыңыз. Ардактуу урмандар, Авторадио толкунуу кечки шоубуз онтунан баардыгыңыздарга ысык салам айталы. Сиздер менен кайрадан эфирде Азат жана Айжан. Сүйүктүү музыка, жагымдуу маек, көтөрүңкү көңүл. Албетте, биздин баалуу белектерибиз менен коштолгон мыкты оюндарыбыз.
2: Календарда 29 сентябрь, бул күздүн бул айындагы узатып жаткан чагыбыз экен. Мына ошол себептен азыркы учурда эмне менен алек болбоңуз, кайсыл жакта жүрөсүз? Балким угармандарыбыз той топурга баратышат азыр э? Балким жумуштан
1: күздө ата-энелерибиз айрыкча тойдон түшпөйт го.
2: Балким жумуштан чыгып үйүнө бара жатышкан угармандар бар, жөн гана сейилдеген угармандар бар болду экен. Ошол дагы мага кызык да, анткени азыркы учурда убакыттын ушунчалык аздыгы, тардыгы мени чынында эле таң калтырат. Ошол себептен жөн гана сейилдөөгө чыккан угармандарыбыз бар болсо дагы, аларга өзгөчө салам. А эң башкысы, билесизби, кимдерге салам айткым келет мен? Унаа менен жүргөндөргө.
1: Рөл башкарган. Сейилдеп жүргөндөргө анча деле эмес, унаа менен жүргөндөргө.
2: Унаа менен жүргөндөр, анткени түзмө-түз бизди тыңдашат да. Ошол себептен 107.8 жыштыгын карманган угармандар бар болсо, сиздерге ысык салам. Азыркы учурда мени угуп жаткан болсоңуз, рулду сүрөткө тартыңыз, биздин WhatsApp номерге жөнөтүңүз.
1: А мен тескерисинче мына сейилдеп жүргөндөргө аябай ыраазымын да, бизди угуп аткандарга. Эми унаага отурдуң, магнитофонду күйгүздүң дагы авторадио менен кете бересиң. А сейилдеп, парк аралап, же болбосо жөө басып бараткан угармандарыбыз атайын телефонун ачат, анан жыштыкты тандайт, анан кулакчынды кулакка салат, анан кийин биз да атайын көтөрүңкү көңүл менен угуп бара жаткан биздин угармандарыбызга ысык саламыбызды айтабыз.
2: Ал эми үйдө отургандарга чи эмне дейбиз?
1: Үйдө отургандарга андан беш бетер ысык салам.
2: Үйдө отургандарга дагы өзгөчө жаңылыгым бар. Эгерде сиз үй тандоодо азыркы учурда ойлонуп турган болсоңуз, үй бүлөңүздүн жылуулугу, тынчтыгы жана келечекке болгон ишенимин бир жерден табам десеңиз, анда KGM деген платформаны сиздерге сунуштайбыз. Эгерде үй жарага үй издеп жүргөн болсоңуз, батирби же кыймылсыз мүлк, анда дал ошол платформага башпагыңыз, анткени ал жакта баардыгы түшүнүктүү, оңой жана ылдам. Ошол себептен дал ушул платформаны сунуштаган кечки шоу ондонон өзүнүн эфирин баштайт.
1: Даам. Андан сырткары биздин башкы демирчибиз кечки шоунун ага ыраазычылык билдирүү менен биз жакшырга кезек суналы кайдан билсин деп аталат Нурила. Ну,

0: химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызырга да, балдарга да, биз жараткутта шабат, кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат, балалык бул таш шабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Таш Рабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький, 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Календарда 29 сентябрь, кооз дата экен, байкадыңбай жан. Бул кооз дата өзүнө өзгөчө сырларды катып, кызыктар менен бай экен. Анда эмесе алар менен бөлүшүүгө биз даярбыз. Бүгүн кандай кызыктар?
2: 1987 жылы кыргызстандык ырчы, кез-кезде продюсер боло калат тасмалардын айтор чыгармачыл инсан Элмурат деген мырза, кейже Элмурат деп таанылган мырза туулган күнүн белгилеп жатат.
1: Андан сырткары бүгүн бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү экен. Жыл сайын мына ушул 29 сентябрда белгиленет. Бул күн жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу жана сергек жашоого көңүл буруу максатын көздөйт экен. Анан ушул муштундай болгон биздин жүрөгүбүз бар го, ошол эгерде мындай көңүл өчөкпөй, стресске кабылбай, бир тактар калбай мындай өмүр сүрө турган болсо, орточо жашыбыз азыр 80 70-80 деп коелу, 150 жылга чейин эки эсе көп жашамак экен да.
2: Анда бүгүнтөн баштап мен жүрөгүмдү оорутмай, жок, мен көп жашап салайын.
1: 150 чыгайын дейсиң
2: беле. Ооба, эфирде отуруп берейин ага чейин дагы.
1: Айтканың келсин.
2: Печеньелердин күнү экен, мен абдан жакшы көрөм ушул азыкты. Чай менен ичсең, таттуулары жагат, өзгөчө түрлөрү менен. Ошол себептен мага окшогон угармандар бар болсо, майрамыңыздар менен куттуктаймын.
1: 1955 жылы акын Бактыгүл Чотурова төрөлгөн экен. Керемет ырларын биз билебиз жана дал ушул чөйрөдөгүлөр менимче көркөм окуп, рахат алып жүрөт. Поэзия сүйүүчүлөр жакшы билет, андыктан туулган күнү менен куттуктайбыз Бактыгүл эжекебизди.
2: Ооба, ал мен сиздин үйдө кандай майрам? Бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Туулган күн ээлерин буюрса алдыда куттуктап алууга даярбыз.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик социалдык тармактарда диний темадагы так эмес маалыматтардын жайылышына жол бербөө үчүн үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп келет. Агенттиктин баспасөз катчысы Жунус Алы Мырзалиевдин айтымында мекеменин алдындагы изилдөө борбору жума жана ай сайын аналитикалык маалыматтарды даярдап турат. Эгерде блогерлер же диний кызматкерлер туура эмес маалымат жарыяласа, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми улуттук мыйзам бузуулары аныкталса, материал алдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет. Эттин баасын турукташтыруу максатында Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 30 атайын сатуу пунктун ачуу пландалууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Ильич Марсбек уулу билдиргендей, учурда министрликке караштуу 10 пунктту иштеп жатат жана кошумча жайларды ачууга тендер жарыяланды. Ал эми 2027 жылы мындай пункттардын санын 100 жеткирүү пландалууда. Министрин орун басары кошумчалагандай, жайлоодон келген бодомалдын эти 1 килограммынын өздүк наркы 230 сомду түзүп, учурда эттин баасы 770 сом өлчөмүндө белгиленген. Спорт жаңылыктарына, кыргызстандык спортчу Куанычбек Айбек уулу 66 килограммга чейин кураш боюнча Азия оюндарында коло медальга ээ болду. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алгачкы беттешинде Ауганстандын спортчусун 3-0, эл эми чейрек финалда Түштүк Кореянын өкүлүн 10-0 эсебинде жеңген. Жарым финалда ирандык балбанга 0-3 эсебинде утулуп, мелдешти 3-чү орунда жыйынтыктады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: Автоледи ойуну Авторадиодо.
1: Дагы бир байгеле ойнубуз Автоледи старт алганчагы баса бул ойнубуз башталганча мен угармандарга ыраазычылык билдиргим келип атат. Себеп дегенде биз суранган скриншоттордун, сүрөттөрдүн эмне кылып атканын, кайда бараткандарын тартып жөнөтүп атышат. Чоң рахмат айталы жолдо жүргөндөргө экен, аман эсен көздөгөн жериңизге жетип алыңыздар дейли. Бул учурда болсо биз Автоледи оюнун баштайбыз. Өзүнүн өзгөчө баалуу белеги менен сизди кубантууга даяр. Азыр Айжан өзүнүн бир керемет сыйкыры менен жакшынакай табышмакты катат. Аны биз табышыбыз керек.
2: Белек жөнүндө айтып өтпөсөм болбос, Чарли деген клоун бар жана анын курчоосунда атайын деңиз мышыктары дагы бар экен. Эми сонун көрүү болду. Буюрса жакынкы убакыттарда видеолор менен да бөлүшөбүз. Буюрса дал ошол ишемби жекшемби күндө

0: Анткени ал жакта ошол дал цирктин клоуну Чарли Берсон мотоцикл менен шоу программа көрсөттү да. Анан мотоцикл десек эле көбүбүз дароо эле ылдамдыкты жана эркиндикти элестетебиз. Бүгүн болсо кайсыл бир брендтин мотоциклы тууралуу сүйлөшөбүз. Бул белгилүү жапон бренди. Анын моделдеринин арасында шаар ичинде күнүмдүк жүрүүгө ылайыкталган мотоциклдерден тартып спорттук жана туристтик моделдерге чейин бар. Шаардык мотоцикл деп бөлүнөт экен. Мындан сырткары сантиметрлик кыймылдаткычы жана ал 689 куб экен. Ал эми 74 ат күчүнө чейинки кубаттуулугу менен белгилүү бир бренд тууралуу сүйлөшүп жаткан чагым.
1: Эми баягы ылдамдыкты сүйгөндөр, мото сүйүүчүлөр бул марканы менин чоң эле таап чыгат болуш керек. Мен болжолдуу түрдө оюм бар да, бирок сиз мындай варианттарын айтсаңыз бизге жардам катары кичине.
0: Биринчи вариант Триумф деп аталат. Экинчи варианты Yamaha деп аталат. Үчүнчү варианты Honda деп аталат. Төртүнчү варианты
1: Suzuki.
0: Suzuki да бар экен, анан Ducati деген бар экен. Ошол төрт брендтин кайсыл бири тууралуу мен сөз кылдым. Эми жапон дегенде эле кеп бар болчу. Ошол угармандардан.
1: Менде азыр эки вариант туура болуп атат деп ойлоймун да. Себеп дегенде башкаларын мындай Кыргызстанда атын деле билбейт экен көпчүлүк калк. Билбейт да. Мисалы үчүн Suzuki'ni жакшы билишет. Андан сырткары Yamaha. Бул эки баягы марка дүйнөлүк ареналарда чындыгында мыкты-мыкты көрсөткүчтөрдү көргөзүп келет.
0: Эми угармандарыбызга бир аз убакыт бергенче мен дагы бир кызык менен бөлүшүп өтпөсөм болбос. Дал ушул билеттерди сиздер кассир KG сайтынан ала алсаңыз болот, же болбосо биздин оюндарга катышып акысыз эле алыңыз. Анан мен жанагы билеттердин бааларын санаганды жакшы көрөт эмесминби? Ар дайымчы эң эле жок дегенде 1000 сомдук билет, ошондо биз угармандарга 2000 сомдук билетти тартуулап жаткан чагыбыз. Анан 18 октябрга чейин болот экен. Эми ал жакта ар түркүн өлкөлөрүнүн дагы артисттери бар экен. Ошол себептен бул шоу программаны көрүп келиңиз, мага абдан жакты.
1: Ооба, айжан жөн гана көрүп келбестен анын баарын видеого тартып келиптир. Мен да барып келгендей болдум. Чындыгында керемет көрүнүштөр, өзгөчө биздин бөбөктөр өзгө. Тимеле төп келет окшойт да. Анда эмесе биздин угармандарыбыздын арасында жеңүүчүбүз бар. Куануу менен кол чабаларды биз 07-17 абонентине арнайбыз. Жеңиш кут болсун дейли. Циркке 2 кишилик чакыруу баракчасынын ээси аталдыңыз жана туура жоопту айта кетпесек болбос, бул албетте Yamaha.
0: Ооба, Yamaha бул спорттук жана шаардык мотоциклдер менен белгилүү болгон атайын мотоцикл бренди экен. Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Салам Авторадио. Биз үй бүлө менен сиздерден жеген балык менен кетип жатабыз кайберенге дейт. Чоң рахмат сиздерге. Энем Рахат, келинчегим Элмира, кыздарым Хадича, Алия, уулум Мухаммадка салам. Сиздерди угуп баратабыз. Салам айтып коюңузчу дейт. Ысык салам айтабыз. Көздөгөн жериңизге аман-эсен жетип, мына ушул аракет аркасында келген бул белегиңиз сизге куттуу болсун.
3: Тамагыңыз таттуу болсун. Жусупов Надырбек байкебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктайбыз. 30 жашка толуп отурат дейт. Ар дайым ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз жана жолуңуз ар дайым шыдыр болсун деген билдирүүсүн узаткан экен. Акыркы сандары 2614 номер менен аяктаган абонент. Кийинкиси кандайсыздар дейт. Сиңдилериме ысык салам узатабыз. Мадина, Нурайым, Лейли жана даткайымга ысык салам. Биз силерди жакшы көрөбүз дейт. Дзюдо боюнча азыркы учурда машыгып жатышкан чактары дейт. Машыгыңарга ийгиликтерди каалайбыз. Пасмас билдирүүнү акыркы сандары 2614 номер менен аяктаган абонент узаткан.
2: Кутман кеч Авторадио бардык угармандарга чоң салам. Бүгүнкү кечте ар бириңиздер пландарыңыздар ишке ашып, маанайыңыздар көтөрүңкү болсун деп Руслан каалоо тилегин гана жазган экен. Руслан, сизге салам жана жакшы сөздөрүңүз үчүн рахмат.
3: Китеп сүйүүчүсү дейт, менин сиңдим Мэриге ысык салам узатамын дейт. Жалал Абад шаарында жашайт. Ар дайым ден соолукта бол, эч качан ооруба. Жакында жакшы жаңылыктар менен бөлүшөм деп турган чагым деген билдирүүсүн узаткан экен. Салам узатабыз деген катка кол койгон акыркы сандары 2614.
2: Адилет сүйүктүүсү Жылдызга салам айтып жакшылыгынан өтүнгөн экен. Жаңы саатыбыздын алкагында сиздин өтүнүчүңүздү биз жаңылтып берүүгө даярбыз.
3: Кандайсыздар? Авторадио дейт. 52 жаштагы байкеме ысык салам узатамын дейт. Талант байке, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн туулган күн экен. Ар дайым бар болуңуз, ден соолукта болуңуз дейт жана бизнесиңиз өнүгү өркүндөй берсин деген билдирүүсүн узаткан экен. Жакшы.
2: Мына ушундай кат кабарлар, билдирүүлөр, куттуктоолор жаңы саат алкагында дагы айтыланат. Тартынбастан жазыңыз, узатыңыз дарегине жеткиргенге даярбыз. Элмира Тажиева толкунда замана ырымына.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Газпром Кыргызстан компаниясы 30 сентябрдан тарта жаратылыш газы үчүн карызы бар абоненттерге газ берүүнү токтотот. Компания суук түшкөнгө чейин газсыз калбоо үчүн карыздарды 30 сентябрга чейин төлөөгө чакырат. Эгер газ өчүрүлсө, аны кайра коштуруу үчүн карызды толук төлөө керек жана газ 2-3 жумушчу күндүн ичинде кайра жандандырылат. Төлөмдөрдү Мойгаз, Мойдом жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу же тейлөө кеңселеринен жүргүзүлсө болот. Ал эми карызды Мойгаз тиркемеси Газпром чекит кейжи сайты же 4444 номеру аркылуу текшерүүгө мүмкүн. Бишкек шаарынын Достук айылында республикалык бюджеттин эсебинен 750 орунду жаңы мектептин курулушу аяктады. Курулуш министринин маалыматы боюнча 2026 жылдын февралында башталган бул 3 кабаттуу заманбап мектептин жалпы аянты 6500 чарчы метрди түзөт. Имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залдары каралган. Учурда курулуш иштери толук бүтүп, ички жасалгылоо эмелектерди жайгаштыруу жана мектептин айланасын көрктөндүрүү жумуштары жүрүп жатат. Кыргызстанда такси жана курьердик кызмат көрсөткөндөр 2026 жылдын 7 айында мамлекеттик бюджетке жалпы 462 миллион сом төлөштү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Куанышбек Исабеков билдиргендей, бул каражаттын 231 миллион сому салыкка, ал эми 231 миллион сому камсыздандыруу төгүмүнө таандык. Учурда бул тармакта 110 миң адам расмий иштеп жатат. Алар маалыматтык системалар аркылуу тапкан кирешесинен 1% киреше салыгын жана келечектеги пенсия үчүн 1% камсыздандыруу төгүмүн төлөшөт. Бул жөнөкөйлөтүлгөн механизм 2025 жылдын 1 сентябрынан тартып ишке киргизилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Биз менен жандан.
1: Жаңы саатка баш баккан чагыбыз. Авторадио толкуну кечки шоубуз ондонон угармандар дагы бир ирет салам айталы саат башында. Жана алдыдагы биздин оюндарыбыз, кандай рубрикаларыбыз бар, кызыктарыбызды анонстоп өтпөсөк болбос.
2: Бул музыкалык саатта биз кай биринги эки кишилик чакыроо кагазын ойнотуу үчүн бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн аныктайбыз. Ал эми жума күнү болсо биз бир эмес 3 угарманыбызга 2000 сомдон 6000 сомдук сертификат беребиз ошондо. Мен аябай математиканы жакшы көрөт экенмин. Болгондо дагы акчалай болгон математика болот го. Ошол нерсе жагат экен. Мындан сырткары эмнеге рубрикасы менен аймактарга барабыз, кыдырабыз, жаңылыктарды сиздер менен бөлүшөбүз.
1: Ооба, кай бирин деп калдык. Өткөн жуманын жеңүүчүлөрү, финалисттери, сертификатты утуп алгандар мына бизге отчет берип жазып атышат. Барып балык чегени жөнөдүк, жолдо бартабыз деп өзүнүн эмоциялары менен бөлүшүп жаткан чагы. Абдан кубанычтабыз мындай көрүнүштү. Биз алдыдагы оюнчуларыбызга дагы каалап өтөлү.
2: Жана бир маалыматым бар, үй издөө боюнча. Бул негизи чоң чечим эмеспи, ал эми туура варианты табуу азыр оңой эле болуп калды. Болгондо дагы House KG кыймылсыз мүлк боюнча жарыяларды бир жерден табууга жардам берген платформа. Батирби, үйбү, коммерциялык жайбы, өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды издейсиз, сунуштайсыз, салыштырасыз. Мурда билесизби, ушундай үй жай издегенде гезиттерди калем менен тегеректеп тоголоктоп
1: эрпи ар бирине чалып.
2: Ооба, ал эми азыр болсо ал нерсенин баардыгы санариптештирилген. Ошол себептен дал ошол House KG үйүңүзгө алып барчу жол ушул жерден башталат деген сонун слоганды кармап жүрүшөт экен. Ошол себептен кечки шоубуз ондонон дагы House KG менен биргеликте иш алып барып жаткан чагы.
1: Ооба, кубануу менен жакшырга кезек суналы, андан соң биз дагы бир жакшы рубрикаларыбыздын биринин алкагында угушабыз. Алыстабаңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Толук курулуп бүткөн турак жай же толук аяктаган курулуш. Бул эм исламиктин шарият принциптерине ылайык келген истисна каржылоосу менен реалдуу мүмкүнчүлүк. Суммасы 21 миллион сом жана мөөнөтү 10 жылга чейин. Кененирээк М-банк чекит кежи сайтынан жана 7733 номуру аркылуу билиңиз. Эм исламик исламдык санарип. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын номуру 014 бөлчүк лицензиясы.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр.
6: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы, 40 өзгөчө мукам үн, унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
7: Нитрофреш. Көбүрөөк кыймыл, көбүрөөк таасир. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тастыкталган.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries.
19: Wildberries.
18: Wildberries.
3: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
20: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
21: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет. Адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
20: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
21: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
22: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
23: Авторадио.
24: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Аймактарда Кыргызстан элет, жергелерибизде, региондордо кандай кызыктар болуп атат? Негизи эле кубанычтуу кабарлар менен бөлүшүүгө биз даярбыз. Эмне кеп рубрикасын окуганда.
2: Бизде сонун кабар бар. Болгондо дагы биз бүгүн айыл чарба жөнүндө сүйлөшөбүз. Бишкекте айыл чарба көргөзмө жарманкеси өтөт. Мына ушул тууралуу сиздерге айтып берүүгө мен даярмын. Мага негизи ушул тема жагат экен. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, иш-чара 23-чү, 24-чү, 25-чү октябрь күндөрү Усубалиев атындагы эски аянтта уюштурулат экен. Агротех Экспо 2026 жана Алтын күз көргөзмө жарманкеси эртең мененки саат 10:00 кечки 5:00 чейин болот. Анда айыл чарба продукциялары социалдык баада сатылып, асыл тукум мал, балык чарбасы жана айыл чарба техникалары дагы көрсөтүлөт. Мындан тышкары заманбап технологиялар жана санариптик чечимдер дагы сунушталат.
1: Жакшы. Андан сырткары мындай романтиканы, узак жолду жакшы көргөндөргө күмүш сырга деп айтсак жарашчыдай. Бишкек Балыкчы багытындагы жүргүнчү поезди 3-чү, 4-чү октябрь күндөрү кошумча каттамга чыгат экен.
2: Ушул эс алуу күндөрү.
1: Ооба. Эми бул жылуу күндөрдүн соңку каттамы окшойт менин байкашымча. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкенде поезддин жүрүү убактысы жана жол киреэ акысы ошол эле бойдон өзгөргөн жок. Каттам мурдагы белгиленген графика ылайык жүргүзүлөт. Мындай чечим коомчулуктун жана жүргүнчүлөрдүн суроо талабын эске алуу менен кабыл алынды деген маалыматыбыз бар.
2: Сонун. Ал эми сиздин аймакта эмне жаңылык? Балким айылда, эми айылдагы жаңылыктар эмес, мындай эл жаңылыктарын бизге айтып коюңуз.
1: Сиздин үйдө, сиздин көчөдөгү жаңылыктар, кубанычтуу кабарлар болсо тартынбастан айтып бөлүшүп коюңуз. Жогорудагы поездге кайра кайтым келип атат. Сиз отуруп көрдүңүз беле?
2: Ооба.
1: Балыкчыга чейин бардыңыз.
2: Ооба.
1: Кандай экен?
2: 2 жыл мурун отургам. Сон абдан жакшы, жаккан мага. Болгондо дагы VIP вагондору өзүнчө өзгөчө болчу. VIP люкс анан стандарт болуп бөлүнөт. Ооба, панорамалык, анан дивандар, эми чайхана деле кетип бараткандай болосуң. Ал жакта баардыгы бар, тамак аш, суусундук, айтор, сон, анан ичинде аралап жүрсөң дагы болот. Сейилдеп.
1: Таанышып дейсиңби? Мага окшоп, мына ушул каттамга түшө электер болсо, негизи эле поездге отур элек болсо мага окшоп, анда бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар деп айталым.
2: Сиз да жөнөтө бериңиз.
1: Кат кабарлар, убакыт болсо аракет кылалы биз дагы, буюрса. Эмне кеп рубрикасын жыйынтыктайбыз, тартынбастан сиз дагы жазып коюңуз жана алдыдагы оюңузга чакырабыз.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик социалдык тармактарда диний темадагы так эмес маалыматтардын жайылышына жол бербөө үчүн үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп келет. Агенттиктин баспасөз катчысы Жунус Алы Мырзалиевдин айтымында мекеменин алдындагы изилдөө борбору жума жана ай сайын аналитикалык маалыматтарды даярдап турат. Эгерде блогерлер же диний кызматкерлер туура эмес маалымат жарыяласа, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми улуттук мыйзам бузуулары аныкталса, материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет. Эттин баасын турукташтыруу максатында Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 30 атайын сатуу пунктун ачуу пландалууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Ильич Марсбек уулу билдиргендей, учурда министрликке караштуу 10 пунктту иштеп жатат жана кошумча жайларды ачууга тендер жарыяланды. Ал эми 2027 жылы мындай пункттардын санын 100 жеткирүү пландалууда. Министрин орун басары кошумчалагандай, жайлоодон келген бодомалдын эти 1 килограммынын өздүк наркы 230 сом түзүп, учурда эттин баасы 770 сом өлчөмүндө белгиленген. Спорт жаңылыктарына кыргызстандык спортчу Куанычбек Айбек уулу 66 килограммга чейин кураш боюнча Азия оюндарында коло медальга ээ болду. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алгачкы беттешинде Ауганстандын спортчусун 3-0, эл эми чейрек финалда Түштүк Кореянын өкүлүн 10-0 эсебинде жеңген. Жарым финалда ирандык балбанга 0-3 эсебинде утулуп, мелдешти 3-чү орунда жыйынтыктады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Руслан Асанхан толқынымызда сүйе арманы деп аталатын бұл шығарма. Арманында қалбай біздің алдыдағы ойынымыздың жеңушісі аталуға шығып шашылып тұрған ұғармандарымыз көп. Андемесе Қайберен Эсалу аймағына біз шақыру парақшасын баштайлы тапшыруну.
1: Кече дүйшөмбү күндүн жеңүүчүсүн аныктаганбыз. Эми болсо бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү ким болот? Жума күнү ким жеңишке жетет? Мына ошол тууралуу буйруса аныктайбыз. Эми Кайберен эс алуучу борбору тууралуу айта турган болсок, ал жакта жайлуу атайын зоналар көпкөн. Болгондо дагы тематикага бөлүнгөн, ал жакта банкеттик зал бар, террасада ушундай сонун иш-чараларды өткөрсөңүз болот. Эң башкысы, ал жакта эң даамдуусу бул албетте форель, балыктан жасалган тамак аштар, тапчандар бар, атайын домиктер бар экен, анан дагы бир жагы жакты, мындай кенин парковка экен. Жана автоунаа айдоочуларга бул нерсе өтө маанилүү нерсе.
0: Эч кабатыр болбой эле бара берсе
1: болот, э? Ички парковка, сырткы парковка болгондо дагы. Анан эң башкысы таза аба, салкын жел уруп турса эмче эң сонун. Балдар менен барам деген угармандар бар болсо, анда ал жакта балдар үчүн атайын дагы аянтча каралган Гагарин көчөсү 1 Достук көчөсү 1Г Кашкасуу айылында жайгашкан. Биз болсо бүгүн эмнени санатабыз? Оюндун шарты менен дагы бир жолу тааныштыра кетели. Жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болсо, алар дагы түшүнүшсүн. Биз силерге кайсыл бир суроону беребиз. Ал суроого канчалык көп туура жоопту берсеңиздер, ал жооптордун санын биз упайга айлантабыз жана күндүн жеңүүчүсү атайбыз. Буга чейин

0: Эми мен Корея элине таандык автобренддерди санап беришиңиздерди суранам. Мына ушундай. Ким канчалык көбүрөөк автоуна брендин санаса, Корея элинин?
1: Кореядан кореец унааларды.
0: Эми Корея элине караштуу да алар деле.
1: Жакшы.
0: Ошол унаалардын санын бизге көбүрөөк кылып жазып коюңуз. Шашпаңыз, анткени убакыт бар, жаңы саат жыйынтыкты чыгарабыз. Эң максималдуу азыркы мурунку жумада болгон угарманыбыз 102 жооп узаткан. Бирок эми анчалыкка жетпесеңиздер деле көбүрөөк аракет жасасаңыздар, сөзсүз түрдө биз жеңүүчү деп атайбыз.
1: Кана эмесе угармандарыбызга ийгиликтерди каалайлы. Бул эми баягы оңой олтоң тапшырма болду окшойт, өзгөчө айрыкча унаа сүйүүчүлөргө жана мырзаларга. Биз жоопторду кабыл алабыз жана жаңы саатыбыздын 20-мүнөтүндө жыйынтыкты чыгарабыз. Көбүрөөк тизмек жазганга болушунча аракет кылыңыз. Андан сырткары куттуктоо саламдарды алдыда экрдан кийин окуйбуз, андыктан аны дагы унутуп калбаңыздар.
2: Ты не думай, сейчас

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Газпром Кыргызстан компаниясы 30 сентябрдан тарта жаратылыш газы үчүн карызы бар абоненттерге газ берүүнү токтотот. Компания суук түшкөнгө чейин газсыз калбоо үчүн карыздарды 30 сентябрга чейин төлөөгө чакырат. Эгер газ өчүрүлсө, аны кайра коштуруу үчүн карызды толук төлөө керек жана газ 2-3 жумушчу күндүн ичинде кайра жандандырылат. Төлөмдөрдү Мойгаз, Мойдом жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу же тейлөө кеңселеринен жүргүзүлсө болот. Ал эми карызды Мойгаз тиркемеси Газпром Кейджи сайты же 4444 номеру аркылуу текшерүүгө мүмкүн. Бишкек шаарынын Достук айылында республикалык бюджеттин эсебинен 750 орунду жаңы мектептин курулушу аяктады. Курулуш министринин маалыматы боюнча 2026 жылдын февралында башталган бул 3 кабаттуу заманбап мектептин жалпы аянты 6500 чарчы метрди түзөт. Имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залдары каралган. Учурда курулуш иштери толук бүтүп, ички жасалгоолоо эмеректерди жайгаштыруу жана мектептин айланасын көрктөндүрүү жумуштары жүрүп жатат. Кыргызстанда такси жана курьердик кызмат көрсөткөндөр 2026 жылдын 7 айында мамлекеттик бюджетке жалпы 462 миллион сом төлөштү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков билдиргендей, бул каражаттын 231 миллион сому салыкка, ал эми 231 миллион сому камсыздандыруу төгүмүнө таандык. Учурда бул тармакта 110 миң адам расмий иштеп жатат. Алар маалыматтык системалар аркылуу тапкан кирешесинен 1% киреше салыгын жана келечектеги пенсия үчүн 1% камсыздандыруу төгүмүн төлөшөт. Бул жөнөкөйлөтүлгөн механизм 2025 жылдын 1 сентябрынан тартып ишке киргизилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz менен жандан.
1: Биз менен бирге болгон ар бир угарманга чоң рахматыбызды айтуу менен биргеликте биз 3-чү саатыбызга баш багабыз. Автор радио толкуну. Кечки шоубуз 10:00. Мына ушул кечки шаар өз ыргагында ал эми биздин эфирибиз да өзгөчө нукка түшүп уланууда. Үнүбүздү бийиктетип, радионун чоңойтуп бул мүнөттө биз менен бирге болуңуздар. Себеп дегенде кай бирин эс алуу аймагына жыйынтык чыгаруучу маанилүү мүнөттөрдүн бири. Андан сырткары дагы белегибиз колубузда турат. Аны дагы ойнотуп биз жеңүүчүлөрдү аныктоого учур келип жетти окшойт.
2: Негизи угармандардын аудиториясы дагы ар кандай да, биз эч ошол себептен баардыгын эске алдык. Эс алам таза абада дегендер үчүн кай биринди сунуштайбыз. Ал эми жок, мен ызычууну жактырам, мен концерт шоу программаларды жактырам дегендер болсо, анда сөзсүз түрдө биз бул саатта Наваинин концертине 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарууга дагы даярбыз.
1: Ооба, анда эмесе биз ийгиликтерди каалап өтөлү дагы, мына ушул оюндарыбызды көз сапаралалы, ага чейин сонун маалыматыбыз менен дагы бөлүшө кетпесек болбос.
2: Ооба, эгерде сиз кыймылсыз мүлктүн түрлөрүн, балким өзүңүздө бизнес бардыр, мына ошол жака дагы ижарага алуу үчүн кандайдыр бир жай издеп жаткан болсоңуз, анда убактыңызды текке кетирбеңиз. Керектүү мүлктү жана тез ыңгайлуу табууга жардам берген платформа бар, ал HouseKG. Сатуудагы, ижарадагы сунуштарды карап, өзүңүзгө ылайыктуу варианттарды тандаңыз. Үй бүлөңүзгө үй издеп жатасыз, балким кеңсе керек же инвестиция үчүн объект карап жаткан болсоңуз, анда HouseKG жардамга келет. Ошол себептен бул мүмкүнчүлүктү өткөрүп жибербеңиз. 10:00 кечки шоубуздун дагы башкы демөөрчүсү HouseKG экенин дагы эсиңиздерге салабыз.
1: Ооба, анда эмесе кубануу менен биз дагы учурдун популярдуу чыгармаларынын бири Сагыныч деп аталган ыр менен эфирибизди баштап алалы. Садрадин жана Бакыр толкунубузда.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн суперпайыздык чен, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 33-33 же 77-33 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70% баштайт.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
6: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Мажит Абдрашитов, автор радио толқынында Бишкек Алматыда отылады. Мына ушул жол аралыгын ар кандай унаалар менен басып өтөбүз. Бирок алардын ичинен биз Кайберен эс алуу аймагына белек утуп алууну самагандарга Корей унааларын тизмектеп тактап бериңиздер деп өтүнгөнбүз. Эгер бул шартты аткарып, башкалардан айырмаланып көбүрөөк тизмекти чогултуп, ошончо балл топтоса, анда бүгүнкү күнүбүздүн жеңүүчүсү болот.
1: Катышуучулардын саны абдан эле көп жана бир аз мындай амалкөйлөр дагы бар экен. Мисалга алсак, Kia деп деле жазып койбостон, Kia Optima, Kia деп анан түрлөрүн жазыптыр. K9, K3, K5, K7, Kia Carnival. Макул, Kia Carnival'ды мен санап коялам. Ошондо биз терип, баягы эле мен терип, бардыгын текшерип, бул жакта атайын базага салып текшергенден кийин 63 туура жолу менен акыркы сандары 19-12 номерине айтылган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. 62 жолу узаткан экенсиз жана бул упайлар менен сиз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталдыңыз.
0: Кол чабабыз. Жеңиш кут болсун.
1: Анан бул жакта
0: Корей маркасы бар экен бе?
1: Ошо айтып атпаймынбы, амал көйлүгү менен бир аз алдыга ооптур да. Анткени деген ошол Kia деп туруп 3, 9, 5 деп ар кайсы санын жазыптыр да. Бирок мен жалпылап эле Kia деп ататып койдум жана Kia Carnival'ды кошуп койдум.
0: Эмнеге Carnival'ды кошуп койдуңуз?
1: Анткени ал деген мен билишимче бир аз чоңураак унаа.
0: Жана антай болбойт. Марканы эле санайлы же болбосо
1: Chevrolet Корея. Бул жакта Азия Моторс, Спира деген бар экен. Бир экисин интернетке салып да издеп көрдүм. Tata деген бар экен, Hyundai. Эң баягы белгилүүлөрүн айтып коеюнчу. Анан бул жакта ошол баарыбыз эле билген Sanyong, айтор бардыгы автоуна брендинин ичиндеги брендтерди дагы санагандар бар экен. Ошентип 62 туура жоопту узаткан угарманыбыз бар.
0: Жылып анан уруштуулашып чыкпаса эле болду.
1: Санадык бардыгын.
0: Жеңүүчүбүзгө кол чабуулдарды арнадык жана бүгүнкү күндүн финалисти болду, э?
1: Samsung деген дагы бренд кирет. Ошолордун бардыгын санадык. Musa деген бар экен. Мен жана тилим келбейт окшойт мындай корей тилинечи. Ioniq деген бар экен, э?
0: Ioniq менен билбейт экенмин.
1: Айтор бар экен, мындай уят болуп каламбы, окуй албай деп мындай бир аз өзүмдү тыйып турам. Ошол себептен мына ушундай тилим келгендердин бардыгын окуп бердим. GM Корея деген бар экен, Шинжин деген бар экен. Текшердим, бирок алар чынында эле бар автоуна брендтер экен.
0: Анда эмесе жуманын экинчи күнүнүн биз жеңүүчүсүн аныктап, жуманын жума күнкү биздин финалдык беттешке чакырып алдык. Буюрса аныктап алдык. Кубануу менен куттуктайбыз жана эртеңки күнү дагы бул көрүнүш уланат. Эртеңки күндүн жеңүүчүсү ким болор экен, мага абдан кызык болуп атат.
1: 19-12 номерине айтылган абонент сиз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсү аталып финалга жолдом алдыңыз.
0: Андан сырткары угармандарга дагы да болсо жакшы кабарыбыз менен биз чакырык жасайлы. Алдыда авто капелла оюнубуз бар. Наваинин атайын Борбор калабызда өтө турчу жеке шоу концертине билетти биз мына ушул оюнубуздун алкагында ойнотобуз.
1: Сандыгымдан алып чыгып даярдап отурам азыр.
0: Угармандар, баары сиздин колда.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик социалдык тармактарда диний темадагы так эмес маалыматтардын жайылышына жол бербөө үчүн үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп келет. Агенттиктин баспасөз катчысы Жунус Алы Мырзалиевдин айтымында мекеменин алдындагы изилдөө борбору жума жана ай сайын аналитикалык маалыматтарды даярдап турат. Эгерде блогерлер же диний кызматкерлер туура эмес маалымат жарыяласа, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми улуттук мыйзам бузуулары аныкталса, материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет. Эттин баасын турукташтыруу максатында Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 30 атайын сатуу пунктун ачуу пландалууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Ильич Марсбек уулу билдиргендей, учурда министрликке караштуу 10 пунктту иштеп жатат жана кошумча жайларды ачууга тендер жарыяланды. Ал эми 2027 жылы мындай пункттардын санын 100 жеткирүү пландалууда. Министрдин орун басары кошумчалагандай, жайлоодон келген бодомалдын эти 1 килограммынын өздүк наркы 230 сом түзүп, учурда эттин баасы 770 сом өлчөмүндө белгиленген. Спорт жаңылыктарынан кыргызстандык спортчу Куанычбек Айбек уулу 66 килограммга чейин кураш боюнча Азия оюндарында коло медалга ээ болду. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алгачкы беттешинде Ауганстандын спортчусун 3-0, эл эми чейрек финалда Түштүк Кореянын өкүлүн 10-0 эсебинде жеңген. Жарым финалда ирандык балбанга 0-3 эсебинде утулуп, мелдешти 3-чү орунда жыйынтыктады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азырча алып жазылыңыз 0550 49 59 59. Жарнамаңыздын миңдеген адамдарга жетишин каалайсызбы? LED Expert дүкөндөргө, соода борборлоруна, имараттардын фасадтарына жана иш чараларга заманбап LED экрандарды орнотот. Идея дан баштап ишке киргизүүгө чейин баары бир компанияда. Долборлоо, өндүрүү, монтаждоо жана жөндөө LED Expert. Көз жаздымда калтырууга мүмкүн болбогон экрандар. Телефон 0506 506 777.
5: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Акапелла, редактор армандар концертке күздүн башкы концерттеринин бирине барууну самаган болсоңуздар, анда албетте бул оюнуңуздан өзүңүздүн активдүүлүгүңүздү көрсөтүңүз. Анда эмесе Наваинин жакында боло турчу Борбор калабыздагы керемет шоу концертине колубузда билетибиз турат. Аны сизге тапшырабыз. Болгону бул оюндан ийгиликтүү өтүңүз.
1: Ал ийгиликти жаратуу үчүн сизге номер керек. Биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Туура жоопту эң алгачкылардан болуп узаткан угарманга биз 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Жаштык Арена 12 октябрь буйруса жакын эле аралык калды күндөрдүн, ошол себептен аракет жасаңыз. Эми болсо суроо мындайча жаңырсын. Биз дал ошол Наваи тууралуу бир аз маалымат берип өтпөсөк болбос. Эми бизге келген конок тууралуу бир аз болсо дагы тарых барактарын. Эң эле алгач Наваи, бул мен ойлоп жүргөм да псевдо аты го деп көрсө, өзүнүн чын аты Наваи Бакиров. Паспорт боюнча, төрөлгөндүгү боюнча Наваи Бакиров 2 апрель 1993 жылы Азербайжандын Баку шаарына төрөлгөн экен. Анан дагы чыгармачылык тарыхына баш бага турган болсок, Наваи жана Хамали деп экөө дуэт ырдаганча сонун ырларды жаратчу экен. Эми суроо: Наваинин эң алгачкы ыры кайсыл?
0: Өзүнүн чыгармачылык жолундагы алгачкы ыры.
1: Варианттары бар. Биринчи вариант «Лепесток», экинчи вариант «Неврал», үчүнчү варианты «Мен сүйгөн птичкам», төртүнчү вариант «Красавица» деп аталат. Дал ошол төрт жооптун бири туура. Ошол себептен туура жоопту бизге узатыңыз. Дагы бир жолу варианттарын айта кетели. Биринчи вариант «Лепесток», экинчиси «Неврал», үчүнчүсү «Птичка», төртүнчүсү «Красавица» деп аталат экен. Бар эле мага тиешелүү сөздүр го,
0: сагарынап жазгандайбы?
1: Негизи байкап көрсөм, чыгармачылыгына баса маани бербептирмин, бирок ырларын укчумун. Анан бүгүн өзгөчө басым жасап угуп көрдүм, абдан сонун экен.
0: Анда эмесе биз варианттарды сунуштадык жана башка суроону койдук. Угармандарда эми мүмкүнчүлүк бар, ойлонууга бир аз убакыт беребиз. Жана бул учурда убакыт бар экен деп отурбастан, колдогу телефонду кармай калып, биздин WhatsApp номерибизге туура жоопту же жеке оюңузду жазып көрүңүз. 0709-118-118 WhatsApp номерибиз. Мына ушул жооп келсе эле биз анда албетте жеңүүчүнү куттуктайбыз.
1: Угармандардан ар түрдүү келүүдө жооптор. Бул жакта азат элдик адам болом деп турган чагы. Ал эмес, ал эмес деп мындай ар бир угармандын смс билдирүүсүнө мындай жан тартып жаткан чагы.
0: Ошол себептен
1: дароо эле жардам берип койгулачы деген угармандарыбыз бар экен. Бирок биз эми оңой эле суроо болуп жаткан болсо, биз сөзсүз түрдө жардам бербейбиз. Угарманыбыз анткени бар, жеңүүчү аталган. Акыркы сандары азыр айтам: 32-22 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте бул «Неврал» деген чыгармасы.
0: Колчабылар, жеңиш кут болсун. Мына бул аткаруучунун Кыргызстанда дагы күйөрмандары, сүйөрмандары бар экенин дагы бир ирет тастыктап турат. Белек

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Газпром Кыргызстан компаниясы 30 сентябрдан тарта жаратылыш газы үчүн карызы бар абоненттерге газ берүүнү токтотот. Компания суук түшкөнгө чейин газсыз калбоо үчүн карыздарды 30 сентябрга чейин төлөөгө чакырат. Эгер газ өчүрүлсө, аны кайра коштуруу үчүн карызды толук төлөө керек жана газ 2-3 жумушчу күндүн ичинде кайра жандандырылат. Төлөмдөрдү Мойгаз, Мойдом жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу же тейлөө кеңселеринен жүргүзүлсө болот. Ал эми карызды Мойгаз тиркемеси Газпром Кейжи сайты же 44-44 номеру аркылуу текшерүүгө мүмкүн. Бишкек шаарынын Достук айылында республикалык бюджеттин эсебинен 750 орунду жаңы мектептин курулушу аяктады. Курулуш министринин маалыматы боюнча 2026 жылдын февралында башталган бул 3 кабаттуу заманбап мектептин жалпы аянты 6500 чарчы метрди түзөт. Имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залдары каралган. Учурда курулуш иштери толук бүтүп, ички жасалгоолоо эмеректерди жайгаштыруу жана мектептин айланасын көрктөндүрүү жумуштары жүрүп жатат. Кыргызстанда такси жана курьердик кызмат көрсөткөндөр 2026 жылдын 7 айында мамлекеттик бюджетке жалпы 462 миллион сом төлөштү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков билдиргендей, бул каражаттын 231 миллион сому салыкка, ал эми 231 миллион сому камсыздандыруу төгүмүнө таандык. Учурда бул тармакта 110 миң адам расмий иштеп жатат. Алар маалыматтык системалар аркылуу тапкан кирешесинен 1% киреше салыгын жана келечектеги пенсия үчүн 1% камсыздандыруу төгүмүн төлөшөт. Бул жөнөкөйлөтүлгөн механизм 2025 жылдын 1 сентябрынан тартып ишке киргизилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах ожидается кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью ожидается плюс 12. В Оржско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 26, ночью температура опустится до 13 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 22 градусов днем, ночью плюс 7. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, ночью столбики термометра опустится до 12. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29. Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
4: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте бир жыл бою машыгуу айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. 50,000 доллар кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? 100 доллар. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рыноктагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекит KG сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
4: Кыргыз Республикасынын Финназорунун 0708-2026 жыл номер 0092 лицензиясы.
6: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик социалдык тармактарда диний темадагы так эмес маалыматтардын жайылышына жол бербөө үчүн үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп келет. Агенттиктин баспасөз катчысы Жунус Алы Мырзалиевдин айтымында мекеменин алдындагы изилдөө борбору жума жана ай сайын аналитикалык маалыматтарды даярдап турат. Эгерде блогерлер же диний кызматкерлер туура эмес маалымат жарыяласа, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми улуттук мыйзам бузуулары аныкталса, материалдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет. Эттин баасын турукташтыруу максатында Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 30 атайын сатуу пунктун ачуу пландалууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Ильич Марсбек уулу билдиргендей, учурда министрликке караштуу 10 пунктту иштеп жатат жана кошумча жайларды ачууга тендер жарыяланды. Ал эми 2027 жылы мындай пункттардын санын 100 жеткирүү пландалууда. Министрдин орун басары кошумчалагандай, жайлоодон келген бодомалдын эти 1 килограммынын өздүк наркы 230 сом түзүп, учурда эттин баасы 770 сом өлчөмүндө белгиленген. Спортчу аныктарынан кыргызстандык спортчу Куанычбек Айбек уулу 66 килограммга чейин кураш боюнча Азия оюндарында коло медальга ээ болду. Дарья тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алгачкы беттешинде Ауганстандын спортчусун 3-0, эл эми чейректин алдында Түштүк Кореянын өкүлүн 10-0 эсебинде жеңген. Жарым финалда ирандык балбанга 0-3 эсебинде утулуп, мелдешти 3-чү орунда жыйынтыктады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейжиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарыяларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Газпром Кыргызстан компаниясы 30 сентябрдан тарта жаратылыш газы үчүн карызы бар абоненттерге газ берүүнү токтотот. Компания суюктук түшкөнгө чейин газсыз калбоо үчүн карыздарды 30 сентябрга чейин төлөөгө чакырат. Эгер газ өчүрүлсө, аны кайра коштуруу үчүн карызды толук төлөө керек жана газ 2-3 жумушчу күндүн ичинде кайра жандандырылат. Төлөмдөрдү Мойгаз, Мойдом жана банктардын мобилдик тиркемелери аркылуу же тейлөө кеңселеринен жүргүзүлсө болот. Ал эми карызды Мойгаз тиркемеси Газпром Кейджи сайты же 4444 номер аркылуу текшерүүгө мүмкүн. Бишкек шаарынын Достук айылында республикалык бюджеттин эсебинен 750 орунду жаңы мектептин курулушу аяктады. Курулуш министринин маалыматы боюнча 2026 жылдын февралында башталган бул 3 кабаттуу заманбап мектептин жалпы аянты 6500 чарчы метрди түзөт. Имаратта окуу класстарынан тышкары лабораториялар, китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залдары каралган. Учурда курулуш иштери толук бүтүп, ички жасалгоолоо эмелектерди жайгаштыруу жана мектептин айланасын көрктөндүрүү жумуштары жүрүп жатат. Кыргызстанда такси жана курьердик кызмат көрсөткөндөр 2026 жылдын 7 айында мамлекеттик бюджетке жалпы 462 миллион сом төлөштү. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Куанышбек Исабеков билдиргендей, бул каражаттын 231 миллион сому салыкка, ал эми 231 миллион сому камсыздандыруу төгүмүнө таандык. Учурда бул тармакта 110 миң адам расмий иштеп жатат. Алар маалыматтык системалар аркылуу тапкан кирешесинен 1% киреше салыгын жана келечектеги пенсия үчүн 1% камсыздандыруу төгүмүн төлөшөт. Бул жөнөкөйлөтүлгөн механизм 2025 жылдын 1 сентябрынан тартып ишке киргизилген. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: билеттер Tiki.kk.ge сайтында. Сатып алу шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттик социалдык тармактарда диний темадагы так эмес маалыматтардын жайылышына жол бербөө үчүн үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп келет. Агенттиктин баспасөз катчысы Жунус Алы Мырзалиевдин айтымында мекеменин алдындагы изилдөө борбору жума жана ай сайын аналитикалык маалыматтарды даярдап турат. Эгерде блогерлер же диний кызматкерлер туура эмес маалымат жарыяласа, алар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми улуттук мыйзам бузуулары аныкталса, материал алдар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилет. Эттин баасын турукташтыруу максатында Кыргызстанда жыл аягына чейин дагы 30 атайын сатуу пунктун ачуу пландалууда. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Ильич Марсбек уулу билдиргендей, учурда министрликке караштуу 10 пунктту иштеп жатат жана кошумча жайларды ачууга тендер жарыяланды. Ал эми 2027 жылы мындай пункттардын санын 100 жеткирүү пландалууда. Министрин орун басары кошумчалагандай, жайлоодон келген бодомалдын эти 1 килограммынын өздүк наркы 230 сом түзүп, учурда эттин баасы 770 сом өлчөмүндө белгиленген. Спортчу аныктарына кыргызстандык спортчу Куанычбек Айбек уулу 66 килограммга чейин кураш боюнча Азия оюндарында коло медальга ээ болду. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, алгачкы беттешинде Ауганстандын спортчусун 3-0 эле чейрек финалда Түштүк Кореянын өкүлүн 10-0 эсебинде жеңген. Жарым финалда ирандык балбанга 0-3 эсебинде утулуп, мелдешти 3-чү орунда жыйынтыктады. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
4: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
5: Ничего сложного.
6: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
4: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка. Твоя выгода.
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Бүтүндөй айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
1: Сизин эмне деп бизди таштап кеттиңиз?
0: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
2: Биз эмне болгонунда да балдарыбызды түбү кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
2: Джесс Кемпирдин артык күлүмкөккө сабырчубуз керек.
0: 17 сентябрдан баштап баардык кинотеатрларда.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргыз көмүр ишканасы быйылкы күз кыш мезгилинде кара кеченин генинен 1.5 миллион тоннага жакын көмүр даярдоону пландоодо. Ишкананын жетекчиси Рустамбек Садыралиевдин айтымында учурда генде 300 000 тоннадан ашык көмүр жүктөөгө даяр. Ал жарандарды кезек күтүүгө жол бербөө үчүн суук түшкөнгө чейин көмүр камдап алууга чакырды. Учурда Бишкектеги базарларда көмүрдүн 1 тоннасы 7 000 сомдон сатылууда. Ал эми аймактардагы баасы аралыкка жараша монополияга каршы кызмат тараунан көзөмөлдөнөт. 23 октябрдан 25 октябрга чейин Бишкектеги Усубалиев атындагы аянтта Агротех Экспо 2026 жана Алтын күз көргөзмө жарманкеси өтөт. Айыл чарба министринин маалыматы боюнча иш-чара эртең саат 10:00 кечке 17:00 чейин уюштурулуп, анда айыл чарба продукциялары социалдык баада сатылат. Ошондой эле аянтка асыл тукум малдар, айыл чарба техникалары жана заманбап санариптик технологиялар коюлат. Жарманке ата мекендик өндүрүштүктүн жетишкендиктери менен таанышууга сонун мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Токионун борбордук бөлүгүндө жамгыр 34 күн катары менен жаап, метео байкоолордун тарыхындагы эң узак жаан чачындуу мезгил боюнча жаңы рекорд катталды. Киадо агенттигинин маалыматына ылайык, жамгыр 27 августтан бери токтой элек. Буга чейин рекорд 2019 жылы катталып, анда 33 күн катары менен жамгыр жааган болчу. Аба ырайынын мындай бузулушуна тайфундар жана күзгү жаан фронту себеп болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
0: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру. Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте. 11 октября. Вечер любви, страсти и живых эмоций. В Восточном клубе «Зира» большой концерт Ваграма Базяна.
5: Я тебе желаю счастья.
4: Любимые песни, живой звук и атмосфера, которую хочется прожить вместе. 11 октября. Ваграм Базян в «Зира». Бронируйте столики уже сейчас. Подробности в Инстаграм «Зира Бишкек».
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.

0: akümülatorlarda şartları Avtostar dükkanından satıp alıp C-Avtostar çekirgeci saytından buyurutma biriniz. Мындай бааны сиз көрө элексиз. Пульс фитнесте 1 жыл бою машыгуу, айына болгону 2499 сом. Эң сонун жери бир карта менен 3 филиалга кире аласыз. Өзүңүзгө ыңгайлуу залды тандаңыз, максаттарыңызды коюңуз жана машыгууну бүгүн баштаңыз. Пульс фитнес машыгууну баштоо үчүн эң сонун баа. Азыр чалып жазылыңыз 0550 49 59 59.
1: Дарите

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуу чыгаражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жарнама.
1: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. Эпичи 10.70% баштайт.
2: Холестеринді көзімілді қарму, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
3: Бақыдары қаражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
4: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20.

0: Биринчи химиясы, био ажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Күн сайын миллиондогон адамдар Wildberries-теги миллиондогон түрдүү товарларга бирдей кубанышат. Wildberries бириктирет.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио.
1: Менин жүрөгүм кереги жок сенден башканын, кареги ме кошо сактадым.

0: Жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк рецензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
2: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
3: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: билеттер Tiki.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бүтіндей айылды дүрбөлеңге салған оқия.
1: Сіз неге бізді тастап кеттіңіз?
0: Ата-енелер балдарын табабы же қорқыныштуу жағдайға кептелеби?
2: Біз эмне болгонунда да балдарыбызды түйгө кайтарышыбыз керек.
0: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джез Кемпир.
2: Джез Кемпирдин үйүн өрттөп, күлүмкөккө сапырышыбыз керек.
0: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.
3: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
4: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: сахнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы бренддерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
2: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
3: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргеңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектору Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: знаток. Гирда сатывал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.